0: شي؟
1: او جی بالکل، د دې خبره خدا ده چې تاسو ویلي دل چې کله د افغان طالبان لا په حکومت واګي پلاس کې نه اخیستي، او د داغین وړاندې په پاکستان کې څومره ملي کې دري. او دویمه خبره دا ده چې دا فطرۃ الخوارج چې کوم دی چاغي ته چې پی پی ویل کېږي، دا د افغانستان په ځمکه باندې موجود او چې به په 2022 کې کله به خبرې اترې کېدي، نو داغي ټول مشران دوی راغوستي وو، د دوی په حلقه کې وو، او دوی ته باقاعده سہولت کاری ورکوله، هغه خبرې اترې مخامخ شوې وي. نو آیا دا وی وجود ولی دا وی د مشران وجود دلته موجود؟ دویمه خبره دا چې داغي نه پس وخت په وخت په دې کې زیاتوالی راغلی. بل طرف ته دا خبره طالبانو په غیر رسمي دغه کې خو منلی هم ده چې یاره کله وایي دا هغوی جنازې ته به نه ځي، کله وایي یاره زمونږ په واک کې نه دي، او پاکستان نه پیسې هم غوښتې دي چې یاره دومره بلیونه راکوي، نو مونږ به دا شمالي ولایتونو ته بوزو، یا په دوی باندې به مونږ سقطغن ولګو. او بل پاکستان سره چې په ترکی کې، په قطر کې، په سعودي عرب کې، په چین کې خبرې ترې شوې دي، په هغې کې مو خپل وزرونه پیش کړي دي او د هغې د وجود باره کې چېره شتلې، خو زمونږ دا مسله ده، دا مسله ده، دا مسله.
0: پوښتنه ده کنه، تاسو خدا سے وای خو ګوره، تاسو د شواهد وړاندې کولو دعوا یا د ثبوتونو وړاندې کولو دعوا زه رد نه کوم یا ونه منم، په خپل ځای پرېږدم. خو مونږ نړیوال هم په کې سارو، مثال په توګه ملګری ملتونه بے ضایا یا غلط یا د چا لپاره دا ونه کوي، هغه ول چې ستاسو په بریدونو کې اوه سوه اتیا عام افغان وګړي وژل شوي دي، چې په کې اوه شپېته ماشومان شامل دي، په دې کې اوولس ماشومان جنکۍ هم دي. یوه مرکزونه چې پوهنتون دی، روغتون دی، دا هم په نښه شوي دي. تاسې اوس د ثبوت خبره کوي او تاسې کوي چې شواهد وړاندې شوي دي، نو دا شواهد او ثبوتونه خو په غونډو کې وړاندې کیږي. مثال په توګه آخري حمله چې پاکستان کله په پکتیکا کې وکړله، نو دغه ځای چې کم ترهګر د پاکستان د استخباراتو تر مخه پاکستان په نښه کول، دا انفارمیشن دیارلس کسان وو، اوولس کسان وو، شل وو، دای نمونه وو، د پلانکۍ ډلې سره تعلق وو، وغیرہ وغیرہ. دوی افغان طالبان ته چې وړاندې کړل، نو هغه معلومات دې مطبوعاتو ته ولې نه ورکوي چې دا مونږ د دې کسانو نمونه وو، دا مونږ ټارګیټ کول، دې نیټه مو طالبان له ورکړل او دا دغو نمونه دي. دا ګنګسیا یا دا ابهام په دې ځای کې پاکستان بولي پرېږدي، ځکه شک پیدا کیږي بریګیډیر صاحب چې د پاکستان دا دعوی شاید ناسمه وي.
1: ور د دې ثبوتونه خو ورکړل کیږي، دا نه ده چې نه ورکړل کیږي. او بل دا وی باقاعده نمونه، او بل هغه د کوم ځای کمانډرو دا افغانستان خبر کی جنازو تھا مزہ اڑانی خوب ادا خبر کھولا، لیکن بے چکل پہ فشار را گئے اور بے دا خبر ہے شور روکڑا میں خبر ادا دے چدر تھا پاکستان کے افغانستان کھڑے او دوی سره چې موجود دی، هغه دغه شي مړ شي، او نو بیا دغه جنازې په هغه دغه په کېږي، تر دې هغه د پورې چې دا گورنر د نائب گورنر او زوی په هغه کې شامل وي. او بل څه دا خبره کوم کول غواړم چې تاسو به یو سوشل میډیا کلپ هم کتلی وي چې دغه پکتیا نه راغلی او خوست، ساری خوست نه راغلی، او هغه کې پاکستان کوم برید چې کړی و، نو پاره کې یو ویشتو کو څومره کسان په نښه شو. او بیا پاره کې دغه په دغه مخینه دغه وادر او چتیږي چې دلته احرار په مونږ باندې یو قسم له مخبری کړي، او دا وی د وژنه په مونږ باندې بریدو شو. نو دا ټول خبرې خو خیر په خپل ځی باندې موجود دي، لیکن زه ته تر ازمه چې آیا تاسو دا وی چې هر کینې پیلا دا وکیل چې هغه په پاکستان باندې فوټه، لیکن یو بل سیس په منځ کې راغی چې افغانستان د دغه خلکو د مرستې لپاره په پاکستان باندې یو روایتي حمله وکړه، او زمونږ په درې پنځوسو پوستونو باندې دوی را وختل، او دغه نه پس پاکستان جوابي کاروایی وکړه، او بیا دغه په نتیجه کې د کابل پورې او تر دغه پورې بریدونه هم وکړه. او اوس دغه آپریشن ضرب الحق چې کوم دی هغه لا جاری دی، او دغه وجه دې دغې په لړ کې پاکستان دغه بریدونه افغانستان کې هم کوي، پاغي باندې سنیوکا یا قطغن بلا نه دی لګیدل. ځکه چې دغه جنگ چې کوم دی او دا منګه په په منځګړو ته هم ویلي دي چې تر څو پورې دا جنگ افغانستان د خلکو ته وده ورکوي یا خپل ځمکه کاروي د پاکستان خلاف پاکستان دا حق لري دا آرټیکل 50 ان چې کوم دی 150 یو 150 چې دا غي لاندې خپل دی په حق لري او دا بین الاقوامي لړۍ هم منلې ده او دوی دغه حق دوی ته نه دی ورکړی لکه دا اوس چې کوم بریده
0: سمه ده بریگیڈیئر صاحب بیا تر پر راګرځم جنرال شنواری صاحب د بریگیڈیئر صاحب خبرو کو فکر کوم تاسو په مال دی چې لیکل مکول سه جوابونه به وای خو زه به پورتلم پکې وکم او غدا دا چې قسم تاسو د پاکستان د پاورز او د استخباراتي ادارو یو منظم منصوبه یا پروژه ګڼي او دا د ولر خو بیا هم زنی لیکون کې دا فکر کوي چې دا وسنۍ سرحدین خطو تر شا زنی امنیتی اندېښنې هم دي او د حاکمیت او سرحدي مشروعیت مسله هم پکې مطرح کوي. تاسو تر څه د پورې سره اتفاق لرئ چې د پاکستان د وسنۍ تاسو کوم تر شک په نظر ګورئ چې پاکستان د قصدا کوي دا د ډیورنډ د سرحدي مشروعیت مسله چې دا هم په پام کې نیولې ده په آینده کې پوګد کې به دا هم یو مسله وي.
2: تاسو ګورئ د پاکستان کړنې د تاریخ په اوږدو کې د لمر غوندې روښانه دي. دوی تل یو پالمکی عملرو اهداف تعقیبوي. دویم ټکی دا ده چې زه به لومړی مخکې دینه چې نور بحث ته راشم د بل ملما قدرمن تاریخان صاحب پاک له وایم تاریخان صاحب تاسو وګورئ دغه خپله ترهګري تروریزم بنسټګري د کوم ځای زیږنده ده دا خو یو واقعیت ده راځي چې دا سره بربند کدسری جګړې په وخت کې وو هم د افغانستان د جګړې لپاره وو د پاکستان نه بلیده کدنا ټو په حضور کې وو هم د پاکستان افغانستان د جګړې وو د پاکستان نه بلیده او که په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه داغه د سوان لرګي هم د پاکستان نه دا هغه څه چې دې باندې موږ تاسو سترګې نشو کولای هم تکا ده په ملامت او سلامت د سیمې امنیت ثبات ته نه رسیدي. کچیرته پاکستان خپل نیمګړتیاوی ولمنی دا ور ننبی کتاباوی پاکستان ځان سره اخی دا پاکستان دا ور بلکړی ده او دی ور دا مپوی خپل پاکستان ده دا چې پاکستان تر شا نور کوم هیوادونه دي نور څه اهداف انغښتي دي نور څه ستراتیژیک پروژې دي هغه جدا بحث ولې پاکستان کچیرته خپل دغه ور ته د پایټ کې کینی دي ګوره پاکستان اوس مثلا د بل ملما وي چې ترهګر د افغاني طالبانو نه ته د ترهګر یو تعریف لري او د پاکستاني طالبانو نه بل تعریف د لشکره طیبه نه یو تعریف لري ولې د ازبکستاني طالبانو نه ته بل تعریف تا ته دا حق چا درکړی دی چې ته افغان طالب ته ترهګر وې ولې وې او پاکستاني طالب ته به ترهګر وې دا صلاحیت تا ته چا درکړی دی دا وخت ته چا درکړی کوم مرجی دغه مشروعیت ته ده ګوري دغه واقعیتونه دي دا باید بربند کړو. ګوري په سیمه کې امنیت د ګواښ لاندې ده. پاکستان که هر څونه لوبه وکړي استاد ته وګوري د پاکستان کورنۍ چارې زه په دې یقین لرم چې تاسو ته زمانه ډیره جوته دي. آیا په پاوس کې اختلافات نشته دي دغه اوسنۍ کړنو پاک لمانی؟ آیا د عاصم منیر په مقابل باندې دا اوس دي څلور نه تر اته جنرالانو پورې د کودتا د چمتووالي لپاره لار نه برابرې؟
0: جنرال شنواری صاحب خلاف فوجی کودتا لپاره پاکستانی جنرالان تاسو داوه کوي په کم بنیاد چې هغه کودتا کول غواړي؟
2: ګوره د پاکستان په پاوس کې جدي او شدید اختلافات دي څلور نه تر اتو جنرالانو پورې نور د اضافه وضاحت نه غواړم چې ورکم. دا اوس د سټي واخې کړه ده چې ته ستا پر اتاک سره پاکستان د درې جنګلو کوربه ده د افغاني طالبانو سره د هند سره او حتی د ایران سره ستاسو په یادی چې جیش العدل په ایران کې عملیات وکړل ولی ایران په پاکستان کې ځینې اهداف په نښه کړل راکټي عملی په پاکستان باندې وکړي دا تقریبا د یو جګړې پایلو ولی بیا هم هلته ډیپلوماسي فعاله شوه او د هغې جګړې مخنیوی وکړ. دلته وګورئ دا هغه واقعیتونه دي زه په دې یقین لرم چې طاهر خان صاحب او دابل ملما هلته په دې اکلا باندې معلومات لري. دا موږ تاسو نشو کولای چې په دغه مسایلو په دغه بحثونو باندې هغه واقعیتونه پټ کړو او د خلکو نه خلکو اذهانو ته نو مسائل ورواچو. تاسو که د افغانستان په وګورئ، تاسو نن افغانستان انټرنیشنل ته د ایس ای د خوانه ځینې انزورونه ورکړ شوي دي چې په هغې کې د پاکستانی طالبانو انزورونه دي کانټینینټال کې. تاسو وګورئ هغه انزورونه کېدای شي د هغه وخت چې تاسو هلته مذاکرات کول کانټینینټال ښه، بیا تا ته چې د هغې انزورونو سکوت شته، ولې ته په هماغه اهدافو باندې عملیات نه کوې؟ دونه کره معلومات لري؟ هغه عکس چې په افغانستان کې اخیستل شوی هغه مطبوعاتو ته ښکاره کوي، ولې هغه څوک چې هلته په پاکستان کې یا د ډیورند د کرښې اغاړه هلته استوګن دي د هغو په هکله باندې ته معلومات نه لري، د کابل د کانټینینټال نه ته معلومات لري، ولې پخپله په پاکستان کې ته معلومات نه لري؟ ګورئ دا د پاکستاني چارواکو عادت شوی تل چې د خلکو په سترګو کې خاورې واچي، ولې د دغه خاورو اچولو نه اضافه ګټه نه شو پورته کولی. تاسو وګورئ د ایران د کړکېچ د ختم سره به د پاکستان وضعیت ته تاسو وګورئ چې پاکستان کمې خواته ځي. تاسو پخپله په کور دننه باندې ډېر شدید ستونزې لرئ، تاسو خپل اقتصاد ته وګورئ، تاسو خپل سیاست ته وګورئ، تاسو وګورئ دا اوس دستي تاسو چې اختلاف نشته دی. فیض حمید ولې زندانی کړی دی؟ په کوم اساس باندې؟ آیا د فیض حمید نه د اساسو نور جنرالانو ډېر ټولګونه نور نه دي کړي؟ راځئ چې واقعیتونو ته سر ټیټ کړو، راځئ چې په واقعیتونو باندې بحث وکړو، راځئ په دا افغاني طالبان داسې شو پاکستاني طالبان. زه درته وایم چې پاکستاني طالبان هم د ستا د خاورې نه راوتلي دي، ستا د ایسای نه راوتلي، افغاني طالبان هم د هماغسې راوتلي، دغه نور ترهګر ډلې چې په سیمه کې فعاله دي ستا زېږندې. دغه یو بربند واقعیت دی چې د هغې نه هیڅوک سترګې نه شي پټولی. ته څنګه د تاجکستاني طالبانو د خوځښ پاکله باندې د تاجکستان د حکومت سره مذاکرات کوي او هغې ته وایي چې زه د دوو مخه نیسم چې تاجکستان ته داخل نه شي؟ دا واک او ځواک تاته چا درکړی دی؟ پاکستان هغه د افغانستان په خاوره کې فعالیت لري، ولې کوربه یې ته یې ریښه یې په تا کې ده، بنیاد یې په تا کې ده، ځکه دغه واک او ځواک. که چېرته موږ بیا هم د واقعیتونو نه تښتو، تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې د پاکستان ولس یو سپېڅلی متدین ولس دی، هغوی د هغوی برخلیک به د نورو ولسونو نه بدتر واوسي.
0: ښه، زه راځم ستاسې دغه ته پوښتنې د طاهر خان صاحب. زه به تاسو لږ ساعت کې وروسته راشم، ځکه چې دا بریګیډیر صاحب بس ویل غواړي. یو خبره البته د جنرال صاحب دا فکرمندي چې دا په خپل ځای باندې خو دوی دوه دعوې هم وکړلې. یوه دعوه دا ده چې د پاکستان د اوسني پوځ د مشر اسیم مدیر خلاف د پاکستاني جنرالان چې دي دا یو د کودتا کوشش کوي، او داسې البته ناشنا ذکر نه ښکاري چې په پاکستان کې داسې وړاندې شوي دي. یو مثال په پوزی هیډ کوارټر جی ایس یو کې د حزب تحریر سره د تعلق په تور نیول شوی بریګیډیر علی خان صاحب په کال 2011 کې، او داغه دوه مجران ملګری چې دي هغه کورټ مارشل شو، هغه دوه خپل تور نه منن هغه کورټ مارشل شو. البته بریګیډیر علی خان ته بیا وویل چې وو ته بخنه غواړي او ته دا منې نو راضی به نه راښکاره کیږي به نه، خو کورټ مارشل نه لرې کوه، تاسو معلومه ده اوس مشته دی. ای دا شوي دي بریګیډیر صاحب، دا خطر خو پاکستان کې هسې ګڼل کیږي هم چې په پوز کې دننه یو جنجال شته دی. دا د جنجال خبرونه پاکستان د پوز پاکله تاسې هم سره اتفاق لرئ؟ بریګیډیر صاحب سره هغه پورې رښتیا دي یا رښتونه دي؟
1: دا یاره خواهش کېدلی شي که د هغه اجمل شلواري صاحب خواهش وي، یا که د هند خواهش وي، یا که د اسرائیلو خواهش وي، یا که د طالبانو خواهش وي، لیکن داسې زمینی حقایق ته نشته لري.
0: خواہش ولی دا ہندوستان نہ خواہش خود بریگیڈیئر صاحب
1: هغه سیاسی طور باندې زیات دی او په فوجی طور باندې کم دی، او هغه کې صرف دا ده چې چین آف کمانډ هغه وای لیټ شوی دی، دا نه دی چې بغاوت شوی دی. اوس خبره دی کې دوړو کې به موږ لږ فرق راول، او فرق دا دی چې ګوره دا د افغانستان اردو نه دا چې په شلو ورځو کې بالکل تحلیل شي، چې هغه له امریکې، هغه له آسٹریلیا، هغه له جرمنی، هغه له دغه دا ټولو له ٹریننگ ورکړی وي. او بل طرف ته په پاکستان کې تاسو ماته یو مثال وکړئ چې هلته دا سیګور په او ځانګړي سطح باندې کچا دا سوچ لرلې یا البته عمل ښکار شوې دا غنی ولې شوې او دا غي خلاف کاروایی شوې ده لیکن کله پورې تر اوسه پورې حکومت ته په پاکستان کې شوې ده دا غي دا غي یو مثال راکای زما خبره دا ده چې
0: بنگال کے بدترین مثال ہے دنیا کے پاکستان خاورا باندھے نیم خاورا نیم خاورا خپلا بنگال نیم پاکستان خپل مات کرے دے مثال خوشتہ دے بریگیڈیئر صاحب
1: معلوم لگ مقرر کا یو تاسو بار بار چې خبره
0: مهرباني
1: کې راځي یو خدا خبره ده چې بنگال او مغرب او پاکستان دوی حصے وي او پاره کې یو سیاسي اختلاف راغلی او هغه سیاسي اختلاف کې بنگلاديش جوړ شو یو ملک جوړ شو او دا دانو چې د پاکستان فوج کې دننه بغاوت و او بلکې دا غي یو سیاسي محرک او پاره کې هم دا غنلې دا د منلې دا دای په دا ککه ومنلا په مودي او غنلا چې تاسو د ازادي مونږ تاسو له درکړې دا پاره کې دا هندستان چې کوم دی ډیر دوی برخه حساب پکې وسم دا وی وی چې زمونږ احسان مند اوسې کې پدې کې یو پرمه خبره دارا چې پاکستان کې چې کوم فوج دی او وی چې کوم عمل درامت کوي حکومت طریقې کارې دا او پاره کې یو والی وی او دا یو والی چې کوم دی دنیا د پاکستان د پروفیشنالیزم یا فوج دا غنی درېم خبره دا ده چې او زه دا به ما چې او افغانستان کې چې کوم دی او په پاکستان د افغانستان یو جرنیل د پاکستان دغه ته غوته ونی سي نو تاسو ما ته وایي چې په افغانستان کې کوم یو سیاسي حکومت یا شخصي حکومت یا دا د اسونو جمهوری حکومت یا د طالبان ونو حکومت دویم حکومت دا چرته په امن سره او په وجود کې راغلی دی یا په امن سره لري کړی شوی دی دا ټول خودوی په جګړو په ځپتو ټوپک په زور باندې یو بل په مرای کې ناستو باندې یو بل ته پرای ورانغونو باندې
0: بخنه دی بخنه دی ما سره وخت میږي او ډیر ثانیې کې راغړ نه کوي خبرې او خبرونه وخت میږي بخنه کوي
1: زه خبره دا کول غواړم چې د پاکستان فوج الحمدلله الحمدلله په هر محاذ باندې کاغه د هند محاذ دی او کاغه مغربي محاذ دی مونږ افغانستان دشمن نه ګڼو لیکن چې کوم داغه طرفا مونږ باندې کوم ترګری کیږي یا کوم جنگ ته پلې دی داغه جواب ضرور وکړو مونږ د ولس خلاف نه یو مونږ داغه رژیم خلاف یو چې کوم دا سوچ لري او درېم خبره دا ده چې پاکستان دلته په پوله پاتې شوی دی او سوویت یونین سره امریکای سره ناټو سره او خپل ځانې بچت ساتلې دی په هغه وخت کې پاکستان کې دا چې په پنځه نه دي شوی نو اوس پر امن حالات په بواري او اوس چې پاکستان د دنیا په سر زدي کې او
0: فاطمه
1: دې
0: مستقیمی جگڑی کم خطر مفاہمت خبر اکڑے ادا سے کم بل لا رہا ہوں تاسو منگ تو دو دیکھو کے جواب رکھے ماں وقت میں گی طاہر خان صاحب اعتراف قوم طاہر خان صاحب نہ منم اعتراف قوما بخن اگواڑا
2: برابر مکور کے زمان دیر محترم دی تمام شران دی خبر دی افغان طالبان او پاکستان خپل مسئلے پخپل نشیر کولی هیڅ کې ود نشور کولی دواړه خزا یو نظام باندې دواړه تیر کال اتفاق کړو او په یو بل مسلو باندې طالبان او پاکستان خو پويږي نه په چین پويږي نه په ترکیه پويږي نه په قطر پويږي نه په سعودي عرب پويږي دی دواړه خپل کېنی
3: په هر څه باندې پودي او مسلې حل کول شي نور خلک نشي ورکول نشي ورکول
0: څومره تمدا ترخان صاحب ز د تاسو نه بخنه غواړم رسمي یا مسلکی کمزوري باندې ز خپل اعتراف کوم واقعي تاسو سم وای باید ما برابر خبر کړی وي تاسو بیا هم ډیره مهرباني او تاسو د زغم او د اوسله آینده کې به خیال کوو تاسو خبره سمدا محترم بریګیډیر صاحب محترم شنوار صاحب تاسو د دوړو لري مننه چې نه خبرونه کې موږ سره مهمان شي وي خپل خیال ساتای حمداوا دنس پړنا از رحمان بندرم په مخه مخات اسې کول شي افغانستان انټرنیشنل سره پاتې شو تازه خبرونه او نور موضوعات چې دي زموږ په ویب سټ وګورئ په مخه مخات

د افغانستان د طالبان او پاکستان ترمنځ سرحدي ترنګلتیا لا هم دوام لري. سورج وړاندې پاکستان دا وکړې وه چې د خیبر د شینکو سیمې ته نږدې د طالبانو یو ډرون راغورځولی دی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي وو چې د بلوچستان او پښتونخوا په ځینو سیمو کې د هغو مرکزونو پر ضد هوایي بریدونه وکړل چې د دوی په اند له داعش خراسان ډلې سره تعلق لري. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت دغه دعوه رد کړه او ناسمه یې بلله. د پاکستان د حکومت د حقایقو ارزونې څانګې ویلي دي چې داعش په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو مرکزونه د افغان طالبانو تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري او ملاتړ تر کېږي. اسلام آباد همدارنګه د راغورځول شوي ډرون انځورونه خپاره کړي دي او د طالبانو ادارې تورنه کړې ده چې د سیمې په کچه د وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه د پټېدو لپاره ګمراه کوونکې سرګندونې کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ تر ډیره د سرحدي امنیت د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی داعش خراسان او د دواړو هیوادونو په خاوره کې د وسلوالو ډلو د پټنځایونو د موجودیت په سر راسرخي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د خپلو مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه کوي.

0: ستړي مشه زرحمان بزرم دا سپړنه ده نن خبرونه کې د ملمنو سره په دغه مهم موضوعاتو باس له روح لومړی د روح لمن نیازی رپورت
1: د روان 2018 کال مارچ میاشت طالبانو د ډرون د انزورونه خبره کړل او ادعا وکړه چې په پاکستان کې دننه د پاکستانی پوز اډې په نخښه کړې دي دا لومړی ځل و چې طالبانو د ډرون ټکنالوژي څخه د ګټې اخیستنې ویډیو خبره کړه له دې وروسته هم طالبانو وخت نا وخته د ډرون د بریدونو ادعا کړې ده تازه طالبان یو ځل بیا ویلي چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د داعشیانو او هغه کسانو پر ضد بریدونه کړی شي افغانستان کې د بریدونو پلان درلود
2: اول ډرون پر چت لګیدلې د دې کانټینرانو او دویم ډرون چې دلته لګیدلې تاسو ویني
1: دا هغه انزورونه دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې دي دا بلوچستان کې د عبدالله خان کلا ولسوالۍ اړوند بلوچ خان سیمه ده دی ویډیو کې ښکاری شي د طالبانو ډرون په کانټینرونو لګیدلې او کانټینرونه بشپړ لمنځه تللی ځای خلک وایي چې دا د قومي مشر فیض الله دیره ده چې په نخښه وي ده لبل خو پاکستانی رسنیو کې بیا دا ویډیو لاس په لاس کیږي چې غورځېدلې ډرون پکې تر سترګو کیږي د پاکستان د اطلاعات او نشراتو وزارت د طالبانو د ډرون بریدونه رد کړي خو ویلي دي چې یوازې خیبر ولسوالۍ کې د طالبانو ډرون لیدل شوی او د پاکستان لخوا لمنځه وړل شوی ده په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر احمد ضیا سراج ویلي چې هند له طالبانو سره د ډرون جوړولو کې مرسته کوي سراج افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې طالبان ډیر وخت بی پیلوټ الوتکې له آزادو بازارونو څخه پیری او په هغه کې لاس وهنه سره د چاودیدونکو توکو د لیک دوړتیا ورزیاتوي طالبان په داسې حال کې د ډرون د بریدونو خبر ورکوي چې د 2015 کال جون کې ډیلی میل ورسپانې راپور خپور کړ چې طالبان غواړي د پرمختللو ډرونونو جوړولو لپاره له نوې ټکنالوژۍ کار واخلي چې وکولی شي د افغانستان له پولو بهر موخه پنخه کړي خو پښتنه دا ده چې که طالبان رښتیا هم ډرون ته لاسرسی پیدا کړي پاکستان ته څومره سرخوږی جوړوی شي روح الامین نیازی لندن
0: خبرونه شروع کوو خو په سر کې بړنې خبره د افغانستان لومړی سورمزلې عبدالحد ممن په 18 کلنۍ کې حق ترسیدلې ده د ممن نږدې دوستانو کې یو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې هغه نن د سرطان ناروغۍ له امله په جرمني کې سا ورکړه ممن لومړی افغان او د نړۍ مهم افغان شخصیت وو چې په ذاته سفر کړی وو تر نه ورځو پورې په فضا کې پاتې شوی وو او په فضا کې پښتو ژبه هم ویلې وه ممن د اندړو د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په لومړی جنوري کال 1961 کې زیږیدلی وو ممن د افغانستان نوم د پرمختګ او ساينسي لټون په دنیا کې هغه وخت د افغانستان نوم په د نړۍ په درشل زلولې وو چې نږدې غرب هم لا په مکمل توګه د کائنات په لټون کې ګنګا سیاله رانه دا د ورځې بیړنۍ خبر دی په راتلونکو خبرونو کې تاسو په دې موضوعاتو باندې د افغانستان انټرنیشنل د فیسبوک یوټیوب او ویب سایټ نه نور خبرونه ترلاسه کولای شي نن راځي چې په خپل موضوع باندې ملمنو سره باندې شروع کوو زموږ لومړی ملمنه د پاکستان د پوسټ پخوانی جنرال سید نذیر د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی بیان اجمل عمر شینواره او خبریال او د سیمه چارو شنونکي طاهر خان تاسو درې وړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علیوي افغانستان او پاکستان کې مهرباني جنرال صاحب د افغانستان او پاکستان کې د ترنګلتیا په موضوع باس کو خو زموږ لومړی بیړنې خبر چې وو زه غواړم یو خبرګون واخلم د جناب شینواره صاحب افغانستان نوم عبدالحد مومن هغه وخت په نړۍ کې د ساينس او د پرمختګ په دنیا کې زرولې وو، څنګه چې ما وویل چې غرب لا هم په مکمله توګه د کائنات پلټونکي ګنګسیا لرله. نن هغه په جرمني کې په حق ورسېده 18 کلنۍ کې. د افغانانو کمنټونه زه وینم په دې باندې، د هغه ته د پرزونو نو ډک کمنټونه وینم. ستاسو نظر اخلم د افغانستان لپاره. په غزني کې زیږېدلې داندړ ولسوالۍ یو افغان ځوان چې نن په حق ورسېده، د افغانانو لپاره دا په تاریخ کې صاحب متلری یو مختصر کمنٹ کوم کای به موضوع تراوځو.
3: سلام بولې راځه پتا سو ملمنو او قدرمنو لیدونکو. عبدالحق مومن د افغانستان د وسلوال او د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د جغرافیا یو لوی ویاړو. خدای پاک دې ډېر رحمت کړي. کورنۍ او ټول هیوادوالو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم. عبدالحد مومن لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغان وګړی دی او هغه افغان مسلمان وګړی دی چې په لومړي ځلې قرآن عظیم الشان ځان سره فضا ته وړ او په عین ترتیب باندې د افغانستان ملي ویاړلی دی درې رنګه بیرغ هم د هلته ووړه او هلته یې وزړاوه. نو د دوی مړینه د افغان وسلوال پوځ ته او د افغانستان د ټولو وګړو لپاره یوه لویه ضایعه ده. افغانستان تل په خپل غېږ کې داسې مېړني زیږولي چې هغه د افغانانو دپاره نه، بلکې د ټولو مسلمانانو دپاره او حتی د ټولو انسانانو دپاره یې ویاړونه ګټلي. په عین ترتیب باندې عبدالحد مومن د هغه پوځي پیلوټانو نه و چې کله مخکې له دې نه چې دی فضانورد شي یا ستورمزلی شي، هم په حربي او په جنګي او په هوایی ځواک کې داسې ځلېدلی و لکه یو اتل او لکه یو سپېڅلی مسلمان او افغان. د ده یاد به تل پاتې او دا د ده ویاړ تنه د افغانانو پورې تړاو نه لري، تنه د افغان وسلوال پوځ پورې تړاو نه لري. کله چې د قرآن عظیم الشان د ځان سره فضا ته وړی او د میر پلی سټېشن کې د تلاوت کړی او دا د ټولو مسلمانانو دپاره د ویار ټک پیغام په هغه وخت کې او د دې ویار ټول مسلمانانو په تابول.
0: تشکر. د افغانستان انټرنیشنل تمام همکاران د عبدالحد مومن د کورنۍ سره غم راضی کوي، تسلیت ورته وایي او د هغه په ژوند باندې به با راتلونکو خبرونو کې تاسو ته ډېر تفصیلات درکوو. بیړنۍ خبر وو. نن البته موږ مختصر په هغه بحث وکړو، خو په راتلونکو خبرونو کې به رانه هېر نه وي. ډېره مننه شینوارۍ صاحب. محترم ترخا صاحب، تاسو پر اعظم موضوع شروع کوو. نن د افغانستان او د افغان طالبانو ترمنځ وروستي کشاله باندې او د دې کشالې په بنیاد او جوړوالي باندې بحث کوو. خو لومړی په سر کې درې ورځې وړاندې د افغان طالبانو دفاع وزارت دا وکړه چې د بلوچستان او پښتونخوا په ځینې سیمو کې د ډرون بریدونه د داعش په مرکزونو کړي دي. تر اوسه پورې ستاسې معلومات څه دي؟ دا بریدونه د داعش په مرکزونو د طالبانو دعوی تر مخه شوي دي، پاکستان دا دعوی ردوي، حقیقت څه دی؟ تر خان صاحب
4: سلام تاسو ته او ستاسو قدرمنو ملمنو ته، کتونکو اوریدونکو ته. د افغانستان د طالبانو د دفاع وزارت بیان چې کله راغی، نو هغه پسې ډېر زر د پاکستان د اطلاعاتو د وزارت چې کوم یو اکاؤنٹ دی سوشل میډیا، هغوی دغه ادعا دعوه رد کړه او دروغ یې وبلله. البته دا یو منل څنګه چې تاسو ذکر وکړ ستاسو خبریال، چې یو ډرون راغلی وو او هغه د پاکستان هوایي ځواک هغه غورځولی. د بلوچستان په اړه پاکستان څه نه وویلی، لیکن بلوچستان کې بالکل بریوتی دوا بریدونه شوي. زما خپله کم ځای کې چې دا پیښه شوې وه، هلته ځایي خبردارانو سره هم خبرې شوې دي او تاسو هم د دغه یو ځایي کس ته نو ډرون شوي دي، بالکل شوي دي. خو البته دی کې اوس افغان طالبان خو د داعش خبره کوي، د داعش موضوع چونکه حساس ته هغې ته به راشم. خو په کم ځای کې چې دا ډرون شوي دي، نو دا څنګه چې یادونه مشوه، حاجي فیض الله غبیزه په نامه باندې یو ځایي هلته یو کس دی او دا ډېره مشهوره څېره ده او خلک ډېر پیژني په بلوچستان کې. خپله خو سیاسي مشر نه دی، البته د ده یو ورور هغه عبدالشکور په نامه د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمان د ډلې د دې هغه سینیټر دی، هغه ورغلی مو کله چې دا بریدو شو. هغه بیا ورور سره د ملاقات لپاره ورغلی مو، د هغه عکسونه تصویرونه هغه چاپ شوي. د نورو هم په نورو سیاسي ډلو کې دي او دی البته سیاست کې نه دی. نو داعش دغه دې کې افغانان او افغان طالبان وي خو تر اوسه پورې دې خوانه دا چا نه را ثبوت نه دی وړاندې کړی. او بلکې د دې چې کوم قوم دی د غبیزی چې کوم هلته قوم دی هغوی پرون په خپل فیسبوک باندې یو بیان خپور کړی و او افغان طالبانو ته ویلي کو دې سره ثبوت وي شواهد وي چې هلته ادای خو نو یاد کړی. البته داسې هم په ټولنیزو رسنیو باندې یو بحث شته چې کوم د اوس طالبانو کوم وسلوال مخالفین دي او په خوا د حکومت برخه وه ځینې خلک دا وایي چې ممکن ده هغه دی کې هغه کسان موجود وځکه کړنه ټولنیزو رسنیو باندې دا خبره کیږي چې د پخواني حکومت ځینې فوجیان هغه پاکستان ته راغلي دي او په بلوچستان کې دا خبره کیږي. موږ سره ثبوت نشته نو داسې ځینې خلک وایي. خو داعش دا خبره زما خیال دې ته براشه مختصر بویم د نن سبا ناستې او شنواري سبا دی د داعش موضوع حساسه ده هر چا لپاره سیمه ده د نړۍ لپاره ده. افغان طالبان د داعش خبره دا سره پرون نه ده د دې نه وړاندې هم کړی ده ښکارې هم کړی ده لیکن زما دا معلومات هم دي څومره غونډې چې د افغان طالبانو پاکستانیانو سره شوي دي هغه په دوحه کې په استنبول کې په سعودي عرب کې او په چین کې طالبان هر غونډه کې د داعش موضوع په هغې باندې خبره کوي. او زما نظر دا دی داعش خبره هغېزه کوي چې د پاکستان چونکې د وسلوالو موضوع ډېره زړه ده او پر تیرو څلورو کالو کې دوی سره دواړهخیزه توګه باندې هم کړې وه اوس یې مور سره کوي. طالبان غواړي چې د داعش موضوع ژوندی وساتي پاکستان سره وتړي چې هغه د پاکستان هغه دریځ سره د دوی هغه یو موقف مساوي کې چې په پاکستان باندې یو لحاظ سره طالبانو دا دا به نظر وي دوی باندې یو دبو فشار. خو دلته یو اخیری خبره د افغان طالبانو لپاره ضرور دا یو ننګونه دا یو چیلنج چې آیا د هغوی د داعش په موضوع فکر او سوچ سره نړۍ او دنیا هغه متفق دي که نه دي. زما خیال چې نه دي.
0: ښه زه نورم باس کوم. جنرال محترم سید نذیر صاحب ډیر وخت بعد یعنی سو میاشتې بعد د پاکستان د بریدو وروسته افغان طالبانو دا وکړی چې د پښتون د پاکستان په دوه صوبو پښتونخوا او بلوچستان کې د داعش مرکزونه په نښه کړي دي او ډرون بریدونه یې کړي دي. پاکستان خو په لومړي سر کې دغه ردول خو بیا یې وروسته ومنله چې یو ډرون دې راغورځولی دی. څه فکر کوئ د اسلام آباد یا جی ایچ کیو د دورې د دې په غبرګون کې څه قسمه ګامونه اخیستل کېدای شي؟
5: اور ډیر شکریا تاسو مېلمنو ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. تر څو پورې چې افغانستان کې د ډرونز پیدا کېدل یا د هغه جوړول یا د هغه مرمت کول یا د هغه استعمالول نو دې باندې کې خو چې کله پاکستان بریدونه کړی وو په هغه په بګرام په مستقر باندې یا د هغه نه علاوه

0: کوي چې دا منګه د داعش د مرکزونو خلاف دا بریټ کړي دي. اوس د دې د منستر ازو چې آیا پاکستان چې کوم بریټونه په افغانستان کې کوي اغا سومره جوګه دی بین الاقوامي نړۍ کې ته په کوم نظر ګوري، او بل طرف ته افغانستان چې دا کوم بریټ یا د وی دا په کوم نړۍ کې. نو ما ته درې څلور سيزونه ښکاری، یو په دا دی چې دا یو قسم لا سمبولیک دی، خالی دومرا د خپل ملک خپل خلکو ته یو باور ورکول پدی چې د افغان رژیم چې کومو هغه په فشار کې او وینه په بار بار دا تاسو کې دوی چې پاکستان بریدونه کوي دا غي په جواب کې تاسو سو وکړه یا سو جواب ورکول شي کنه. او نو اوس دغه دی چې مولا یعقوب د دفاع او چارو وزیر هغه دا وایي چې یاره منګا داسي بریدونه کړی دي، او نو یو خو دغه لا لګه تاسو یو خپل خلک او بل طرف ته خپل پوزه جوړول هم په دغه کې شامل دي. او دویمه خبره چې د داعش موضوع هغه دغه ترګورو سره څنګه چې طاهر سي ګوري هغه سره تړل غواړي چې څنګه دوی ککړ دي په دغه ترګورو ډنو ته زیر کول یا اویلا ود ور کول یا اویلا امداد ور کول یا غد استعمالول چې پاکستان هم بین الاقوامي نړۍ ته په داسې روح وایي چې را پاکستان کې هم داعش لري او داعش خو بین الاقوامي امن ته خطر لري ځکه چې داغي ایجنډا داسې ده او نظریه داسې ده. او نو دغه هم دوی غواړي. درېم خبره دا ده چې داعش چې کوم دی هغه په پاکستان کې هم ډېر ځای بریدونه کړي دي او داغي ذمہواري اخیستې ده. نو آیا پاکستان به یو داسې دغه ولی خپل خاورې باندې ساتي چې پاکستان ته نقصان رسي دا غي امنیت؟
1: خبرګر صاحب او بخیر لږ کتا سے منتدا ہوئے چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې آیا ختم شوی دي؟ تاسو موږ ته یاد دی تر خان صاحب هم هغه وخت په دې موضوع باندې فکر کوم پروګرامونه به کړي 2001 تم کې د هغه وخت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک چې اوس په حق رسېدلې دی د پاکستان پیپلز ګوند او د اف آی اے ډایرکټر هم پاتې شوی وو، هغه په ښکار ویلي وو چې داعش په پاکستان کې د انتر دی په جہلم او ګوجراواله کې په دیوالونو باندې داغو هغه لیکل چې هغه خود دی وو. بیا وروسته په کورمه کې په بلوچستان کې په یو شمېر سیمو کې داعش دی خطر په توګه خودل کېده. پاکستان داعش خلاف عملیات کړي دي او پاکستان نه داعش ختم کړي دي کنه؟ وسم تاسو فکر کوئ چې داعش په سنس شکل کې د پاکستان لپاره په پاکستان کې دن نه طالبانو داوی تر مخه یو خطر په توګه موجود دی؟ پریډر صاحب
0: ګوره چې کله د داعش په داعش کو شوې ده په شام کې به عراق کې به پکې او خراسان چې په کولاو شوې دی هغه په افغانستان کې او باغی کې به تاسو کتل چې په ننګرهار کې په چینی کې د دوی مرکزونه اوس په ګډه کې هم باغی باندې با کله بریدینه هم کېدل په دې چې افغان فوج یو طرف ته بل طرف ته بارني ځواکونه چې کوم بل طرف ته او به په دغه دغه په پارلیمنت کې یا په لوی اډاله کې هم کېدل او چې را هېلی کاپټر یا ویلا مدد تر کوي یا چې موږ یې راکړو.
1: بخانه دی بریګیډر صاحب محترم بریګیډر صاحب بخانه دی او دغه تاریخ خو فکر کوم چې د پاکستان پرانا کې جواب راکړي چې حالت موجوده او د خطر په موضوع باندې او پوکه تاریخي توګه خو دا ډېر په تاریخ کې په ګډه وها حاصل کیږي
0: او پاکستان کې ضروري خبره چې دوی بریدونه هم کړی دي او دوی په داسې زوینه به وی چې دا غینا خصوصا او به دوی سني مشران هم ته خصوصا د زمونږ د ورځې د انجن ساينا شروع کې پاتې شوې دي او به په دې کې د ټي ټي پی خلک هم ډېر زیات شامل شوي وو او په دې چې دلته پیسې ډېر وا او هغه ته به ملاوي دلا او سمداد سره هم شامل وو. او درې طرف ته پاکستان هم دغه دشمن ګړي او څنګه چې ټي ټي پی ته په کوم نظر ګوري دغه نظر باندې فتنه هندستان ته ګوري او فتنه خوارج ته هم ګوري او داعش ته هم په دغه نظر ګوري او پاکستان دغه دشمن ګړي او هغه ډېر غړي چې کوم دي باندې کړي هم دي وجلي هم دي او نو دا یو مشترک دشمن دی. نو کوم مشترک دشمن دی په کار نه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې کې همکاري وشي
1: همکاری په موضوع په باسکو د دیوبل ترمنځ همکاري وشي په دې باسکو. محترم جناب اجمل عمر شنواره صاحب، ساسي په اند باندې د افغانستان د طالبانو د دفاع وزارت دا دعوه چې د پاکستان په بلوچستان پښتونخوا کې ډرون بدون کړی دي، آیا دا د افغانستان د وسنی واکمنو د دفاع د توانو د حملو د توان سرګندونه کوي؟ کله څنګه چې بریګیډیر صاحب وویل د یو سمبولیک عمل وو افغان اولس ته دا خود لغواړي چې د یو پاکستان کې بریدونه کولای شي، په ځانګړې توګه ملا محمد یعقوب.

0: مجاهد چې د ماسکون راستون شوی وو نو په هوایي ډګر یې دا بیان ورکړی وو چې پاکستان اوس د حملو جرأت نشي کولی. هغې وروسته قسم پاکستان حملې کړي دي. یعنی دا د هغو د دفاع د توان د ثابتوي چې اوس په پاکستان کې دننه هغه په بدل کې حملې کولی شي.
1: تاسو ګورئ بنرای صاحب کومنګ د پوځي اړخ وڅېړو د طالبانو کم مطلبال چې دي او د پاکستان کم پوځ چې ده دا د پوځي اړخ د انډول د لحاظ چې کله سړی چیړي یا مخایته کوي نو دا یو لوی واټن لري. ولې د هر په تاریخ کې به یو بل ته هم ثابت شوي چې هغه غیر متعارف ډلې او ګروپونه ډېر متعارف جګړیز پوځونه یې په ګوندو کړي. راوښوم ځانګړي ساسو پوښتنې ته دغه ډرون چې اوس د دې نه په ګټه پورته کېږي دغه ډرونونو نه طالبانو په بل ډول باندې د افغان وسلوال پوځ په مقابل کې هم د جمهوریت په وخت کې ګټه پورته کړې وه چې په هغې کې به دوی د او دا یو تجارتي ډرونونه دي دا په آزاد بازار کې پیدا کېږي او هر څوک ورنه ګټه پورته کولی شي. نو دا افغان وسلوال پوځ په وخت کې چې دوی کومه ګټه ورنه پورته کوله په هغې وخت کې به د هوان یا موتور چې وي په انګلیسي هغه وسلې ماینونه به دې کې ځای په ځای کول د څلورو نه تر دولسو پورې مختلف ډرونونه وو چې دغه د توان او د خپل د قوت په اندازه به یې دغه ماینونه اخیستل او په ځینو ځایونو باندې به استعمالول. ولې اوس په پاکستان کې یعنې دا هغه ځانګړی تکتیک و چې افغان طالبانو یا پاکستاني طالبانو د دې نه د جمهوریت په وخت کې ګټه پورته کوله.
0: جمهوریت په وخت کې هم افغان طالبان چې وو هغه دا کارول هغه وخت چې کوم ډرون وو هغه دوی کم نه ترلاسه کول تاسو معلومات لرئ چا ور سره کومک کوو هغه وخت کې د ډرون ورک دغه وخت کې دا ټیکنالوژي لگا نا آشنا هم وا او یو نوې خبره ده. تاسو لکه داغه لکه تفصیل راته وای نو بیا زه راځم اصلي پښتنو چې ما کړو هغه ته وګنسم.
1: ګوره د طالبانو د ټولو تروریستي ډلو په ټوله کې د دوی کم ځانګړی هیواد ملاتړ په رسمي ډول نه دی کړی چې موږ یو مشخص هیواد ته یا یو مشخص آدرس ته ګوته وو. ولې دا هغه چې آزاد بازار کې دا هر څه پیدا کیږي که موږ تاسو وغواړو هر ډول وسله وغواړو هر ډول تور ډرون وغواړو هغه په اسانه توګه باندې ترلاسه کولی شو. ولې راځو دې ته چې په هغې وخت کې مثلا یو بل په وسله کې چې نسپېده د ترمل په نوم باندې چې په انګلیسي ورته ترمل ویل کېږي او طالبانو د بزبزک په نامه باندې یادوو چې هغه د شپې د خوانه د هدف ویشتلو کې په تقریبا په یو کیلومتر کې به یو کس کولی شو چې د من نه ویسي. دا غینه هم د دې هغه مخکې چې منګه هغه دوربینونه د شپې ترلاسه کو طالبانو په بازار آزاد بازار کې دا ترلاسه کړیو او زیات تلفات د افغان وسوال پوسټ د اماغه ترمل یا د بزبزک په ځای باندې اړولې. نو اوس راځم زه تاسو ځانګړي پوښتنې ته بنرې صفات تاسو اجازه نه کړه اوسنۍ کوم ډرون چې استفاده شوی دی دا د افغانستان د خاور نه ندی توغول شوی یا ندی الوتی دا خپل د پاکستان د پاکستانی طالبانو په ذریعہ باندې پاکستان کې لوزول شوې دي صرف مسؤلیت دو اخیسته ده. او په دې برخه کې چې ځینې بعضي اشخاص او افراد داسې څرګندونه کوي چې ګویا هند یا کوم بل هیواد زه فکر کوم چې دا به دومره لوی خبره نه چي دی یو هیواد په کچه باندې یو هیواد د هند په دیو هیواد په طالبانو سره مرسته کوي. فکر کوم هغه به داسې وتلو او داسې راکتونو مرسته وکړي چې هغه وشي کولای په واقعیت سره د پاکستان هوایي پاوز او توپچی پاوز چیلنج کړي. دا نه چې د یو ډرون په ذریعہ باندې د هند ځان بدنامه کړي چې طالبانو ته مرسته وکړي. یو بل ټکی دا دی چې کره معلومات دادی چې خپل دغه ډرونونه خپل د پاکستان نه الوزول شوي پاکستاني طالبانو په ذریعہ باندې صرف مسؤلیت افغاني طالبان واخیست. ولې په دې کار کې
0: نو مانا تاسو دا فکر نه کوئ چې د افغانستان د طالبانو سره د خپل دفاع توان شته دی؟ او
1: ګوره د ما تاسو په سریزه کې ارزو په بنیرای صاحب چې د وسلوالو ځواکونو د انول په محاسبه یا څېړنه کې د طالب وسلوال او د پاکستان د پوځ ترمنځ ډېر یو لوی واټن پروت دی. ولې د هر تاریخ دا ښودلې ده چې غیر متعارف جګړه ډلې په دې توانېدلې دي چې منظم پوځونه په ګوندو چې د هغې جملې نه هغه لوی بیلګې تاریخي بیلګې چې موږ تاسو شاهدان یو د شوروي د وخت وسلوال پوز او چې افغان مجاهدینو په ګوندو او په عین ترتیب باندې ناتو په ګوندو نشوه ولی د د د اراضینا د ته اړیستل شو چې د اراضی پریدي ولی د په مقابل لوري کې طالبان او چې هغه اغلوړه وسله د هاوان او د حقینه جگانه و ولی دغه وخت ناتو په اړه کې د د د د د مودرن وسلو او د قوی وسلو انبارونه پراته
0: سمه ده مهرباني زه غوښتل مې چې ترخان سپ
1: چې په دغه کړکیچ کې د پاکستان استخبارات او هاوس عملا لاس لري دا کوم کړکیچ د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ راولاړ شوې ده په دې کې د پاکستان د پاوز استخبارات او جنرالان عملا لاس لري واړي د غسیمه په کړکیچ بدل کی لکه څنګه چې مخکې پاکستان د افغانستان د جګړې نه ګټه پورته کړې ده په عین ترتیب باندې واړي تو هغه سناریو بیا هم تکرار کی ولې متاسفانه چې دغه فرصت یم طالبان مسایدي چې د پاکستان د لپاره د پاکستان د ګټو لپاره دغه زمينه مسایدي کچیرته طالبان دغه زمينه مسایدي وکړي پاکستان دغه وخت او ځواک نه لري چې دغه کړکیچ تنور لمنو
0: سامه ده ترخان صاحب د جنرال صاحب یو خبر وکړل چې دا ډرون بریدونه په پاکستان کې د طالبان چې کم دي د هغو لوري شوي دي او دا پلی بیا یا زیموري بیا افغان طالبانو منلی ده. تاسو یاد دي ترخان صاحب چې کله په اسلام آباد کې چکرالی سره خوا ته او په نوخار کې او صوبۍ کې تیر ځل ډرونونه پرېوتل افغان طالبانو دا وکړل مونږ او تاسو خبرې کړې وې او هغه وخت هم د دې فکرمندۍ څرګندونه کېده چې په پاکستان کې دننه افغان طالبان نه پاکستانی طالبانو ته د ډرون ټیکنالوژي یا دا ډرونونه چې دي که خدي که بد دي خو ترلاسه شوي دي. تاسې دا فکر کوئ چې وو په پاکستان کې دننه په ممکنه توګه د تحریک طالبان پاکستان یا نورو وسوالو سره ډرونونه وي او هغه د خطر سبب جوړیږي پاکستان کې فکر مندی شته ترخان سے په دې موضوع باندې؟
2: دغه خوشحالي شته چې پاکستانی طالبان کله نه کله چې کوم کوارټر چې ورته وي هغه ډېر کوچني او ډېر واړه هغه ډرون دوی دا کوم چې په ویډیوګان ښکته پورته کېږي دا لوی ډرون دی او دا زه ګمان نه کوم چې پاکستانی طالبانو سره دومره صلاحیت دی چې هغې سره دا ډرون وي کوم چې د افغان طالبانو دغه بیان وروسته بیا ځای په ځای په ویډیوګانو کې او تاسو اوس هغه په یو ویډیو کې ښکاره کړ نو ګمان نه کوم ټي ټي پي دویم د ټي ټي پي مسله دا ده چې ټي ټي پي یا نورې ډلې چې دي هغوی په بلوچستان کې او وزیرستان کې شته په اسماعیل خان کې شته بنو کې شته لکه مروت کې شته هیڅ شک نشته جنوبي شمالي وزیرستان کې شته ډېر دي لیکن په بلوچستان کې بیا دومره زر هغه صلاحیت نه وینم چې هغوی سره دومره یو کمی ډرون وي چې هغه رامنځته کړي لکه څنګه چې تاسو دغه وکړو او بل دا ګوره مهمه خبره دا ده چې افغان طالبان د هغې د دفاع وزارت رسمي بیانیه خپره کړې چې مونږ دا کار کړی دی نو بیا ګمان نه کوم چې ډېره بخښنه غواړم د شینواري صاحب نه لیکن اختلاف حق خو شینواري صاحب هم لري او ما ته هم دا حق راکړي نو ګمان نه کوم چې یو دفاع وزارت چې خپل یو بیان وکړي زما ستا لپاره بدلي صاحب تاسو هم خبریال یې کله ټي ټي پي وي دا کار ما کړلی کله حافظ ګلبهادر وي دا کار ما کړی زما ستا لپاره بیا دومره فرصت نه وي چې مونږ لاړ شو خپل باندې دا سړی نه وګو نه افغانستان کې میډیا کنټرول ده پاکستان کې میډیا کنټرول ده پاکستانیانو کې اجازت نشته چې مونږ لاړ شو قبایلی سیمو ته هلته وګو افغانستان کې خو سره اړو تصور اوس نشته چې څوک لاړ شي
0: هغه به یعنی تاسې وایئ چې وو وو یی تاسو وایئ چې امکان شته د خود دی کچې دا چې کوم قرشی دا بنوي او دا داوت طالبانو کړی جنرال محترم بریګیډیر سید نذیر سپ تاسو په لوتر اعظمات بو پختنې ز غواړم تاسو نه حکم یو ځای یو خوشنواره سپ چې کوم یو د پخپل یو پوزي دی او جنرال دی او د هم تجربه دا او دی وی چې کله د یو منظم پوز پر زد یو ګوریلا قسم جنگ کیږي نو هغه په ګوډو کولې شي او ګوډو کولې شي او دا یو چیلنج په ممکنه توګه د دوی کوم سړنه ده سم ځکه ده چې په نړۍ کې داسې مثالونه شته دي تاسو په خپل د اطلسمې پیړۍ د برتانیې پوج خلاف چې یو خواته په دغه هندوستان کې د کم ته چې د عدم تشدد تحریک ولو د هغې تر څنګ ګوریلا حملې هم کېدې او تاریخ دا وایي چې دغه ګوریلا حملو ډېر زیات زیان ورسوه. دغه شانتي بیا د امریکا خلاف بیا د روس خلاف بیا په نورو هیوادونو کې دا ډېر غټ تاریخ دی. آیا د ګوریلا حملې د پاکستان د پوځ خلاف دننه کېدل چې دی د پاکستان له پوځ لپاره یو سخته ننګونه تاسو فکر کوئ؟ دا او دا دویمه برخه د پښتنې بداوي چې واقعي تاسو څخه د مفاهمت خبر وکړل چې د داعش خلاف پاکستان او افغان طالبان مفاهمت وکړي، خو جنرال صاحب خو وایي چې پاکستان دا کار کوي نو چې څوک دا کار کوي فرق نو مفاهمت به څنګه کېدی شي؟ دا به په آخره کې بیا ځواب کوي. بریګیډیر صاحب
3: جی، تر څو پورې چې د ډرون تعلق ته یا د هغې د استعمال تعلق ته نو ګوره، ګوریلا خو مونږ یو په بیل ټام کې استعمالو او هغه دا وی چې دا یو روایتي جنگ یو حصہ ده او ګوریلا فوج چې کوم دی یا ځواک چې کوم دی هغه په هر فوج کې موجود وي او دا وی کار چې کوم دی نو مونږ ورته وایو چې لاسټ آپشن، یعنی مطلب دا چې یو روایتي جنگ چې هغه په ځمکه باندې وي نو دغه ګوریلا چې کوم دی اپ سمندر کې می استعمالی دیشی، په هوا کې می استعمالی دیشی او په ځمکه باندې می استعمالی دیشی او چې کوم دی کې وس دې تمنګ ترګری وای دې تمنګا ګوریلا جنگ ته نه وای. نو ترګری کې ګوریلا جنگ کې یو بیل فرق دی او داغه په تربیت کې او بل طرف ته داغه په هدفونو کې او ګوریلا چې کوم دی چیرې هم مطلب دی چې هغه ترګری نه کوي او ترګر خدای دې چې داغه نه روح معلوم دی نه تعریف معلوم دی نیسه مت معلوم دی هغه جماعت هغه د پاره بازار د هغه پاره سکول یا د هغه د پاره لار چاره دا ټول یو معنی لري او خلکو کې بیره تر تر پر بي او نو زه په دا معنی کې نه لرم. البته د روایتي فوج د پاره او واقعي د چي د بل طرفه تر غري چې کومه دا یا سب کنونشنل وار چې ته مونږ وایو هغه یو مشکل کار دی، خصوصا نه له مشکل وی چې هغه په خپل ځمکه باندې وي او چې په خپل ځمکه باندې ویني باغې کې د کولیټرل ډیمیج او تمنګ وایو چې هر هغه نه نور خپل ته نقصان رسی دا هغه د وجه نه دا وی لاسونه تړلې وی چې پلان دا وی خلاف استعمال شي او دا یو مسله شته. لیکن بل طرف ته موږ د پاکستان او د افغانستان په تناظر کې چې دې ته وګورو نو دا جنگ خو په موږ باندې شروع دی او په دغه کې کمی نه دی راغلی، بلکې چې طالبانو کله او دا افغان طالبان واک تر لاسه کړی په هغه کې زیاتوالی راځي او باقاعده په دغه کې ثبوتونه ورکړی شوی دي.
0: جنرال صاحب دا ټکه لګو بخای لګو درغه، یعنی تاسو اوس پاکستان غنی چې افغان طالبان باقاعده د پاکستان خلاف باقاعده یو جنگ کوي، یعنی جنگ شروع دی تاسو داسې وایي یا دا یو مکمل او رسمي جنگ پاکستان ګڼلې دی چې افغان طالبان یې د پاکستان خلاف کوي، یعنی څنګه لګ وضاحت کولای شي؟
3: او جی بالکل، د دې خبره خدا ده چې تاسو ولي دل چې کله د افغان طالبان لا په د حکومت واګي پلاس کې نه اخیستي او نو دا غینه وړاندې په پاکستان کې څومره باندې کې درې. او دویمه خبره دا ده چې دا فتلۃ الخوارج چې کوم دی چاغي ته چې پی وی لیکيږي دا د افغانستان په ځمکه باندې موجود او چې به په 2022 کې کله به خبرې اترې کېدې نو دا غي ټول مشران دوی را غوښتي وو، د دوی په حلقه کې وو او دوی ته باقاعده سہولت کاری ورکوله او هغه خبرې ترې مخامخ شوې وي. نو آیا دا وی وجود ولی دا وی د مشرانو وجود دلته موجود؟ دویمه خبره دا چې دا غینه پس وخت په وخت پدې کې زیاتوالی راغلی او بل طرف ته دا خبره طالبانو په غیر رسمي دغه کې خو منلي هم ده چې را کله وی دا وی جنازې ته باندې ځای کله وی یاره زمونږ په واکې نه دي او پاکستان نه پیسې هم غوښتي او چې یاره دومره بلیونه راکړي نو موږ به دا شمالي ولایتونو ته بوزو یا په دوی باندې موږ سقط غنو لګو. او بل پاکستان سره چې په ترکی کې په قطر کې په سعودي عرب کې په چین کې خبرې ترې شوې دي په هغه کې موږ خپل وزرونه پیش کړی دي او دا هغه د وجود باره کې چې یاره شتري خو زمونږ دا مسله دا مسله دا مسله نو د دغه نه خو انکار نشته.
0: برګډر صاحب خو دې کې پوښتنه ده کنه، تاسو خدا سي وای خو ګوره تاسو د شواهد وړاندې کولو داوا یا د ثبوتونو وړاندې کولو داوا ز کرد نه کما یا ونه منم په خپل ځای پرېږدم. خو منګ نړیوال هم په دې کې سارو، مثال په توګه ملګری ملتونه بے ضایا یا غلط یا د چا لپاره دا ونه کوي، هغه ول چې ستاسي په بریدونو کې 100 عام افغان وګړي وژل شوي دي، چې په کې 18 ماشومان شامل دي، په دې کې 19 ماشومان جنکې هم دي. یو مرکزونه چې پوهنتون دی روغتون دی دا هم پنخه شوي دي. تاسو اوس د ثبوت خبره کوي او تاسو کوي چې شواهد وړاندې شوي دي، نو دا شواهد او ثبوتونه خو په غونډو کې وړاندې کیږي. مثال په توګه آخري حمله چې پاکستان کله په پکتیکا کې وکړله، نو دغه ځای چې کم ترهګر د پاکستان د استخبارات تر مخه پاکستان پنخه کول، دا انفارمیشن 10 کسان وو، 19 کسان وو، 40 وو، دای نمونه وو، د پلانکۍ ډلې سره تعلق وو وغیرہ وغیرہ. دوی افغان طالبان ته چې وړاندې کړل، نو هغه معلومات دې مطبوعاتو ته ولې نه ورکوي چې دا موږ د دې کسانو نمونه وو، دا موږ ټارګیټ کول، دې نیټه مو طالبان له ورکړل او دا دغو نمونه دي. دا ګنګسیا یا دا ابهام په دې ځای کې پاکستان ولې پرېږدي، ځکه شک پیدا کیږي بریګیډیر صاحب چې د پاکستان دا دعوی شاید ناسمه وي.
3: اور د دې ثبوتونه خو ورکړل کیږي، دا نه ده چې نه ورکړل کیږي. او بل دا وایي باقاعده نمونه او بل هغه د کوم ځای کمانډر او تاسو افغانستان کې هم دا خبره کیږي چې را دوی جنازو ته مزای وړاندې خو دا خبره نه کوله، لیکن به چې کله په فشار راغی به دا خبره شروع کړه. درېمه خبره دا ده چې دلته پاکستان کې افغانستان خړې او دوی سره چې موجود هغه دغه شي مړ شي، نو بیا د هغې جنازې په هغه د هغوی په کېږي، تر دې غده پورې چې د گورنر د نائب گورنر زوی په هغې کې شامل وي. بل زه دا خبره خو هم کول غواړم چې تاسو به یو سوشل میډیا کلپ هم کتلی وي چې دغه پکتیا نه راغلی وو، او ساری خوست نه راغلی وو، او هغې کې پاکستان کوم برید چې کړی وو، نو په هغې کې 1000 کسومره کسان په نښه شوي وو. او بیا په هغې کې دغه په دغه مخینه دغه آواز راوچتېږي چې دلته احرار په موږ باندې یو قسم له مخبیري کړې وه، او د هغوی د وجې نه په موږ باندې برید وشو. نو دا ټولې خبرې خو خیر په خپل ځای باندې موجود دي، لیکن زه دې ته راځم چې آیا تاسو دا ویل چې یاره کې ایله دغه واقعي ده چې هغه په پاکستان باندې فوت دی، لیکن یو بل څیز په منځ کې راغی چې افغانستان د دغې خلکو د مرستې لپاره په پاکستان باندې یو روایتي حمله وکړه، او زمونږ په 350 باندې دوی را وختل، او د هغې نه پس پاکستان جوابي کاروایي وکړه، او بیا د هغې په نتیجه کې کابل پورې او تر دغه پورې بریدونه هم وکړه. او اوس دغه آپریشن ضرب الحق چې کوم دی هغه لا جاری دی، او دغه وجه د هغې په لړ کې پاکستان دغه بریدونه په افغانستان کې هم کوي، په هغې باندې سنیواکا یا قطغن په لار نه دی لګېدلی، ځکه چې دغه جنگ چې کوم دی دا موږ په منځګړو ته هم ویلي دي چې تر څو پورې دا جنگ افغانستان دغه خلکو ته وده ورکوي یا خپله ځمکه کاروي د پاکستان خلاف، پاکستان دا حق لري د آرټیکل 50 چې کوم دی 150 چې د هغې لاندې خپله دفاع حق لري، او دا بین الاقوامي لړۍ هم منلې ده، او د دوی دغه حق دوی ته نه دی ورکړی لکه دا اوس چې کوم بریدو.
0: سمه ده، بریګیډیر صاحب ته راګرځم. جنرال شینواری صاحب، د بریګیډیر صاحب خبرو کې زه فکر کوم تاسو مالې دی چې لیکل مکول څه ځوابونه به وایي، خو زه به یو پوښتنه هم پکې وکړم. هغه دا ده چې که څه هم تاسو دا د پاکستان د پوز او د استخباراتي ادارو یو منظمه منصوبه یا پروژه ګڼئ، او دا ولر خو بیا هم ځنی لیکون کې دا فکر کوي چې دا وسنۍ سرحدین خطو تر شا ځنی امنیتی اندېښنې هم دي، او د حاکمیت او سرحدي مشروعیت مسله هم پکې مطرح کوي. تاسو تر سره د پردیس سره اتفاق لرئ چې د پاکستان د وسنۍ تاسو کوم تر شک په نظر ګورئ چې پاکستان د قصدا کوي دا د ډیورنډ د سرحدي مشروعیت مسله چې دا هم په پام کې نیولې ده، په آینده کې په وګړه کې به دا هم یو مسله وي.
1: تاسو ګورئ د پاکستان کړنې د تاریخ په اوږدو کې د لمر غوندې روښانه دي، دوی تل یو پلمه کوي او لرور اهداف تعقیبوي. دویم ټکی دا ده چې زه به لومړی مخکې دې نه چې نورو بحث ته راشمه د بل میلمه قدرمن طاهر خان صاحب پاک له وایم. طاهر خان صاحب تاسو وګورئ دغه خپله ترهګري تروریزم بنسټګري د کوم ځای زیږنده ده؟ دا خو یو واقعیت دی راځي چې دا سره بربند که د سړې جګړې په وخت کې وو هم د افغانستان د جګړې دپاره وو د پاکستان نه بلېده، که د ناټو په حضور کې وو هم د پاکستان افغانستان د جګړې وو د پاکستان نه بلېده، او که په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه د هغې د سوند لرګي هم د پاکستان نه راست. دا هغه څه دي چې د دې باندې موږ تاسو سترګې نه شو پټولی. دویم ټکی دا دی په ملامت او سلامت د دې سیمې امنیت ثبات ته نه رسېږي. که چیرته پاکستان خپلې نیمګړتیاوې ونه مني دا اور نن وي که سبا وي پاکستان ځان سره اخلي. دا پاکستان دا اور بل کړی دی او د دې اور دوابوی خپله پاکستان دی. دا چې د پاکستان تر شا نور کوم هیوادونه دي، نور څه اهداف نغښتي دي، نور څه ستراتیژیکې پروژې دي، هغه یو جدا بحث دی. ولې پاکستان که چیرته په خپله دغه اور ته د پای ټکی کې نه دي ګورئ پاکستان اوس مثلا دا بل ملما وي چې ترهګر د افغاني طالبانو نه ته د ترهګر یو تعریف لري او د پاکستاني طالبانو نه بل تعریف، د لشکر طیبه نه یو تعریف لري ولې د ازبکستاني طالبانو نه ته بل تعریف. تا ته دا حق چا درکړی دی چې ته افغان طالب ته ترهګر ونه وایې او پاکستاني طالب ته به ترهګر وایې؟ دا صلاحیت تا ته چا درکړی دی؟ دا وخت تا ته چا درکړی؟ کومه مرجع دغه مشروعیت تا ته درکړی؟ ګوری دا واقعیتونه دي، دا باید بربند کړو. ګوری په سیمه کې امنیت د ګواښ لاندې ده. پاکستان که هر څونه لوبه وکړي استاد ته وګوري د پاکستان کورنۍ چارې زه په دې یقین لرم چې تاسو ته زمانه ډېرې جوته دي. آیا په پوځ کې هم اختلافات نشته دي د دغه اوسنۍ کړنو پاک لمانی؟ آیا د عاصم منیر په مقابل باندې دا اوس دي څلور نه تر اته جنرالانو پورې د کودتا د چمتووالي دپاره لار نه برابروي؟
0: خلاف فوجی کودتا لپارا پاکستانی جنرلان تاسو داو کوي په کم بنیاد چې هغه کودتا کول غواړي؟
1: ګوره د پاکستان په پاوز کې جدي او شدید اختلافات دي، څلور نه تر اتو جنرالانو پورې نور د اضافه وضاحت نه غواړم چې ورکم. دا اوس دستي واخې کړی دی چې ته ستا په راتک سره پاکستان د درې جنګلو کوربه دی، د افغاني طالبانو سره، د هند سره او حتی د ایران سره. ستاسو په یاد دي چې جیش العدل په ایران کې عملیات وکړل ولې ایران په پاکستان کې ځینې اهداف په نښه کړل، راکټي عملې په پاکستان باندې وکړې. دا تقریبا د یو جګړې پیل و ولې بیا هم هلته ډیپلوماسي فعاله شوه او د هغې جګړې مخنیوی وکړ. دلته وګورئ دا هغه واقعیتونه دي. زه په دې یقین لرم چې طاهر خان صاحب او دا بل میلمه هلته په دې اکله باندې معلومات لري. دا موږ تاسو نشو کولی چې په دغه مسایلو په دغه بحثونو باندې هغه واقعیتونه پټ کړو او د خلکو اذهانو ته نور مسایل ورواچو. تاسو که د افغانستان وګورئ، تاسو نن افغانستان انټرنیشنل ته د ایس آی د خوا نه ځینې انځورونه ورکړ شوي دي چې په هغې کې د پاکستاني طالبانو انځورونه دي چې په کانټیننټال کې. تاسو وګورئ هغه انځورونه کېدای شي د هغه وخت چې تاسو هلته مذاکرات کول په کانټیننټال کې. بیا تا ته چې د هغې انځورونو ثبوت شته ولې ته په هماغه اهدافو باندې عملیات نه کوې؟ دونه کره معلومات لري. هغه عکس چې په افغانستان کې اخیستل شوی هغه مطبوعاتو ته ښکاره کوي ولې هغه څوک چې هلته په پاکستان کې یا د ډیورند د کرخې اغاړه هلته استوګن دي د هغو پاک لباندې ته معلومات نه لري، د کابل د کانټینټال نه ته معلومات لري ولې پخپله په پاکستان کې ته معلومات نه لري؟ ګورئ دا د پاکستاني چارواکو عادت شوی تل چې د خلکو په سترګو کې خاورې واچي ولې د دغه خاورو اچولو نه اضافه ګټه نه شو پورته کولی. تاسو وګورئ د ایران د کړکېچ د ختم سره به د پاکستان وضعیت ته تاسو وګورئ چې پاکستان کومې خواته ځي. تاسو پخپله په کور دننه باندې ډېر شدید ستونزې لرئ، تاسو خپل اقتصاد ته وګورئ، تاسو خپل سیاست ته وګورئ، تاسو وګورئ دا اوس دستي تاسو چې اختلاف نشته. د فیض حمید ولې زندانی کړی دی؟ په کوم اساس باندې؟ آیا د فیض حمید نه د اساسو نور جنرالانو ډېر ټولمونه نور نه دي کړي؟ راځئ چې واقعیتونو ته سر ټیټ کړو، راځئ چې په واقعیتونو باندې بحث وکړو. راځي په دا افغاني طالبان داسې شو پاکستاني طالبان زه درته وایم چې پاکستاني طالبان هم د ستا د خاورې نه راوتلي دي ستا د ایسای نه راوتلي افغاني طالبان هم د هماغسې نه راوتلي دغه نور ترهګرې ډلې چې په سیمه کې فعاله دي ستا زېږندې دغه یو بې واقع یو بربند واقعیت دی چې د هغې نه هیڅوک سترګې نه شي پټولی ته څنګه د تاجکستاني طالبانو د خوځښ پاک له باندې د تاجکستان د حکومت سره مذاکرات کوي او هغې ته وایي چې زه د دوی مخه نیسم چې تاجکستان ته داخل نه شي دا واک او ځواک تاته چا درکړی دی پاکستان هغه د افغانستان په خاوره کې فعالیت لري ولې کوربه یې ته یې ریښه یې په تا کې ده بنیاد یې په تا کې دی ځکه دغه واک او ځواک که چیرته موږ بیا هم د واقعیتونو نه تښتو تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې د پاکستان ولس یو سپېڅلی متدین ولس دی هغوی د هغوی برخلیک به د نورو ولسونو نه بدتر واوسي
0: زه راځم ستاسې دغه ته پوښتنې د طاهر خان صاحب زه به تاسو ته لږ ساعت کې وروسته راشم ځکه چې دا بریګیډیر صاحب بسول غواړي یو خبره البته د جنرال صاحب دا فکرمندي چې دا په خپل ځای باندې خو د دوی دعوی هم وکړلې یوه دعوه دا ده چې د پاکستان د اوسني پوځ د مشر اسیم الدین خلاف د پاکستاني جنرالان چې دي دا یو د کودتا کوشش کوي او داسې البته ناشنا ذکر نه ښکاري چې په پاکستان کې داسې وړاندې شوي دي مثال په پوزي هډ کوارټر جی ایس یو کې د حزب تحریر سره د تعلق په تور نیول شوی بریګیډیر علی خان صاحب په کال 2011 کې او داغه دوه میجران ملګری چې دي هغه کورټ مارشل شو هغه دوه خپل تور نه منه نو هغه کورټ مارشل شو البته بریګیډیر علی خان ته بیا وویل چې وو ته بخنه غواړي او ته دا منې نو راضی به نه راښکاره کیږي به نه خو کورټ مارشل نه لرې کوه تاسو معلومه ده اوس مشته دی ای دا شوي دي بریګیډیر صاحب دا خطر خو پاکستان کیسې ګڼل کیږي هم چې په پوز کې دننه یو جنجال شته دی دا جنجال خبرونه پاکستان د پوز پاکله تاسې هم سره اتفاق لرې بریګیډیر صاحب سره سره هغه پورې اختیاري رښتونه دي
3: دا یاره خواهش کې دلې شي که دغه اجمل شلواري صاحب خواهش وي یا که د هند خواهش وي یا که د اسرائیلو خواهش وي یا که د طالبانو خواهش وي لیکن داسې زمینی حقایق ته نشته لري
0: نه ولې نشته رئیس نه نه وبخه صاحب بریګیډیر صاحب بخنه بریګیډیر صاحب بخنه وبخه تاسو جواب خامخا ورکئ نه نه خامخا ورکئ خو خواهش خو نه دی فیض حمید باندې خو تور پورې شوی چې د پوز کې دنه د اړی ګړی جوړولو سبب ګرځېدلې دی کوټ مارشل شوی دی ډېره غټه څوکۍ ده ایس آی مشر دی یعنی دا خواهش ولې د هندوستان نه ده خو د جنرال فیض خپله دغه وو یعنی دا خواهش خو نه دی بریګیډیر صاحب ګوره هغه باندې چې
3: کوم تورونه یا چارجونه په لګېدلې دي هغه سیاسي تور باندې زیات دي او په فوجي تور باندې کم دي او هغه کې صرف دا د چین اف کمانډ هغه وای لیک شوی دی دا نه دی چې بغاوت شوی دی اوس خبره دی چې دوړو کې به موږ لږ فرق راوړ او فرق دا دی چې ګوره دا د افغانستان اردو نه دا چې په شلو ورځو کې بالکل تحلیل شي چې هغه له امریکا هغه له استرالیا هغه له جرمني هغه له دغه دا ټولو له ټریننګ ورکړې وي او بل طرف ته په پاکستان کې تاسو ماته یو مثال وکړئ چې هلته دا سیګور په ځانګړي سطح باندې که چا دا سوچ لرلې یا هغه داسې عمل ښکاره شوی دغه نیولې شوې دی او د هغه خلاف کاروایی شوې ده لیکن کله پورې تر اوسه پورې حکومت دیتا په پاکستان کې شوې ده دغه داغه یو مثال راکئ دویمه خبره دا ده چې
0: بنگال کې سشوی وو اخو ډېر بدترین مثال په دنیا کې د پاکستان د پوز سره چې سشوی په خپل خاور باندې انتر دی نیمه خاور پرې خو د خپل بنگال پرې خو د نیم پاکستان خپل مات کړی دی مثال خوشته دی بریګیډیر صاحب
3: معلوم لګ مقرره کوي او تاسو بار بار څه خبره مهرباني یو خدا خبره ده چې بنگال او مغرب او پاکستان دوی حصے وي او پاره کې یو سیاسي اختلاف راغلی او هغه سیاسي اختلاف کې بنگلاديش جوړ شو یو ملک جوړ شو او دا دانو چې د پاکستان فوج کې دننه بغاوت وو او بلکې دا هغه یو سیاسي محرک او پاره کې هم دا ګڼلې دا منلې دا دای په داکا کې ومنلا په مودي وګڼلا چې تاسو د ازادي منګ تاسو لدار کړی دا پاغي کې د هندستان چې کوم دی ډیره ویه برخه حساب پکې وسم دا وی وی چې زمونږه احسان مند اوسه کې پدې کې یو پرمه خبره دارا چې پاکستان کې چې کوم فوج دی هغه چې کوم عمل درآمد کوي حکومت طریقې کاری دا او پاغي کې یو والی وی او دا یو والی چې کوم دی دنیا د پاکستان د پروفیشنالیزم یا فوج دغه غنی درمه خبره دا ده چې او زه دا به ما چې او افغانستان کې چې کوم دی او په پاکستان د افغانستان یو جرنیل د پاکستان دغه تاغوته ونیسي نو تاسو ماته وایي چې په افغانستان کې کوم یو سیاسي حکومت یا شخصي حکومت یا دغه داسونو جمهوریت حکومت یا دغه د طالبان ونو حکومت دویم حکومت دا چرته په امن سره او په وجود کې راغلي یا په امن سره لري کړی شوی دی دا ټول خودی په جګړو په ځکتو ټوپک په زور باندې یو بل په مړای کې ناستو باندې یو بل ته پرای وړاندونه باندې
0: بخنه دی بخنه دی ما سره وخت میږي او ډیر څه نه کیږي غوړ نه کوي خبره او خبرونه وخت میږي بخنه کوي
3: زه خبره دا کول غواړم چې د پاکستان فوج الحمدلله الحمدلله په هر محاذ باندې کاغه د هند محاذ دی او کاغه مغربي محاذ دی موږ افغانستان دشمن نه ګڼو لیکن چې کوم داغه طرفه موږ باندې کومه ترګری کیږي یا کوم جنگ ته پلي دی داغه جواب ضرور وکړو موږ د ولس خلاف نه یو موږ داغه رژیم خلاف یو چې کوم دا سوچ لري او درېمه خبره دا ده چې پاکستان دلته په پوله پاتې شوی دی او سوویت یونین سره امریکای سره ناتو سره او خپل ځان بچت ساتلې دي په هغه وخت کې پاکستان کې دا چې په پښتنې دي شوې نو اوس پر امن حالات په بوري او چې پاکستان د دنیا په سر ځلې کې او
0: فاطمه
3: نه پاس تاسو ته په پستر وکړه
0: سمه ده بریګیډیر صاحب تاسو نقطه واضحه شو بریګیډیر صاحب جنرال سره خوره کړ تاریخ خاصه ما سره وخت ډیر کم پاتې کیږي 2 دقیقې دا د دوه هیوادونو ترمنځ آیا مستقیمی جګړې کم خطر تاسو ویني په وسنې وځه کې کنه منځګړي کم چې بریګیډیر صاحب مفاهیمات خبره کړې ودا سه کم بل لار هم تاسو منګ د ویل شي که 2 دقیقو کې جواب راکې ما وخت میږي تاریخ خاصه
2: اوس جواب درکړ هوتا ځنه نمایشت لپاره وخت یو ما یا غد دریمل
0: ما زبخانه غواړم
2: بسنه ما غواړم
0: زبخانه غواړم تاریخ خاص زبخانه غواړم دا زبخانه غواړم
2: تاسو مسؤلیت دادا د زما زړه احترام لرم شنواري صاحب ته بغیر صاحب
0: زمانم تاریخ خاص تاسو نیوکه منم اعتراف کوم تاریخ خاص نه تاسو نیوکه منم اعتراف کوم بخانه غواړم
2: د بهاريو ته برابر مکور کې تمام داد غواړ ډیر محترم دي تمام شران دي
0: عزت
2: کوم انا ستامس ولید دې چې تبا هر
0: یو یو د خبره سره پاتش تر خاص تر خاص یو د خبره سره پاتش و بخنه ور
2: د مزګرتو مسله داسره دا په یو منټ کې د کیږي او مزګرتو باندې موږ خبرې کړې دي افغان طالبان او پاکستان خپل مسلې په خپل نشر کولی هیڅ څه ود نشور کولی دواړه خيزه به یو نظام باندې دواړه تیر کال اتفاق کړو او په یو بل مسلو باندې طالبان او پاکستان څه پويږي نه په چین پويږي نه په ترکیه پويږي نه په قطر پويږي نه په سعودي عرب پويږي د دې دواړه خپل کېنی په هر څه باندې پودي او مسلې حل کول شي نور خلک نشي ورکو نشي ورکول
0: تمدا تارخان صاحب ز تاسو نه بخنه غواړم رسمي یا مسلکی کمزوري باندې زخپل اعتراف کوم واقعي تاسو سموای باید برابر وخبر کړي وي تاسو بیا هم ډیره مهرباني او تاسو د زغم او حوصله آینده کې به خیال کوو تاسو خبره سمدا محترم بریګیډیر صاحب محترم شنواره صاحب تاسو د دوړو ډیره مننه چې نه خبرونه کوي موږ سره مهمان شي وي خپل خیال ساتای حمدا و دنس پړنا نظر رحمان بندرم په مخه مخات اسې کول شي افغانستان انټرنیشنل سره پاد شو تازه خبر
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا
5: از طریق رادیو افغانستان انترناشنال
6: تاسو
5: ز غرطه ده کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع در هیرات به افغانستان تنشنل می گویند که طالبان روز یک شنبه دست کم 16 کارمند شفخانه حوزه هیرات به شمول مدیر اداری و شمار از کارمندان این نهاد صحی را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کرده است. به گفته منابع، ماموران امر بی‌معروف طالبان صبح یک شنبه به شفخانه حوزه هیرات رفتند و شمار از کارمندان صحی و اداری این شفخانه را بازداشت کردند. منابع گفتند که بازداشت به اداره امر بی‌معرفه طالبان منتقل شده و در یک کانتینر نگهداری می شوند. شمار از بزرگان در هیرات به افغانستان انترنشنال گفتند که برخورد طالبان با کارمندان صحی غیر قابل پذیرش است. شفاخانه حوزه هیرات در سال 1378 در نخستین دوره حاکمیت طالبان شاهد رویدادهای مشابه بود.
13: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

طبیعي او بشري سرچینې باید د یو هیواد د اقتصادي مختګ او ملي هوساینې لامل شي. خو که په دې اړه سمه ملي اراده او اداره نه وي، د بدمرغۍ او تباهۍ لامل هم ګرځېدلی شي. په نړۍ کې ګڼ داسې هیوادونه شته چې د خپلو پټو او ښکاره شتمنیو قرباني شوي او آن ویشل شوي یا د ولږې وروسته پاتې والي دوزخ ته ورټیل وهل شوي. طبیعي سرچینې څه دي او څنګه یو دولت ملت جوړولی یا له منځه وړلی شي؟

0: افریقا شتمنه نه ده، افریقا بډایه ده، خو خلک یې له خپل شتمنۍ ګټه نشي اخیستلی. دا په ظاهر متناقضه پارادوکسي جمله د ګانا د خپلواکۍ غوښتنې له مشر کواما انکروما څخه رانقل شوي. هغه وړاندې وایي، نوی ښکېلاک ښایي په ظاهره تاسو تلقین کړي چې خپلواک یاست، خو په حقیقت کې داسې یو نظام دی چې په هغه کې اقتصادي او سیاسي ځواک له بهره پټ کنټرولیږي. په هغو هیوادونو کې چې نوی استعمار ښکېل کړي وي، طبیعي سرچینې یې د دې پر ځای چې د پختک او ودې لامل شي، د زبېښاک او تړاو په وسیله یې بدلیږي. افریقا د عاج، الماسو، سرو زرو، پراخو ځنګلونو، ډول ډول کاني زیرمو، نادرو ژویو او پریمانه بشري ځواک له لرلو سره سره وږې، ناروغه، محرومه، نالوستې او په کورنیو شخړو کې ښکېله ده. یو ځل یو افریقایي عکس نړیوال شهرت وموند. عکس یو ماشوم ښیي چې له لوږې په زنګ کدن دی او یو غټ ټپوس یې تر څنګ د مړینې انتظار کوي چې بیا یې د مړې غوښې وخوري. یو مبصر تر همدې عکس لاندې لیکلی وو، ښایي له لوږې د همدې مړه کېدونکي ماشوم او ورته په تمه ناست ټپوس تر پښو لاندې د میلیاردونو ډالرو په بایه الماس، سره زر، تیل یا بل شتمنی خخوي. له هندوستان، چین او نورو هیوادونو سره د ښکېلاکي چلند اوږد تاریخ هم له داسې ډیرو کیسو ډک دی. آیا افغانستان هم همداسې د خپلو سرچینو او شتمنیو قرباني دی؟ په دې اړه تبصرې څو ډوله او سره متناقضې دي. ځینې وایي پر افغانستان د نړۍ سیالي ټوله د قانونو او نایابه طبیعي سرچینو پر سر ده. نور وایي نه، د افغانستان ستراتیژیک جغرافیایی یا جیوستراتیژیک موقعیت مهم دی. ځینې وایي هیڅ خبره هم نشته او افغانستان له هیڅ اړخه نړۍ ته مهم نه دی، بلکې موږ خپل ناکامۍ او ناراستۍ دې ورځې ته راوستي یو او له خپل ناکارۍ څخه د تیښتې لپاره بهرنیان ملامتوو. که هر څه وي، خو د وروستیو کلونو پیښو څرګنده کړه چې که په نړیواله یا سیمه ییزه سطحه نه وي، نو د افغانستان د سرچینو د بې رویې پلورنې سیالیو په کور دننه شخړې راپارولی دي او د وطن سلامتۍ ته یې ګواښونه پیښ کړي دي. د ځنګلونو له وهلو رانیولې، بهر ته د وړیا اوبو تر بهېدلو، د ډبرو د سکرو له بې رویې پلورنې او اوس د سرو زرو تر جګړې پورې کیسو د هیواد سیاسي فضا ګرجنه کړې ده. په دې برخه کې د راغلیو بهرنیو کمپنیو پیشیانې د خدای لپاره موږک نه نیسي، او که زموږ اراده او اداره همداسې کمزورې او په نشت شمار وي، نو د پلورونکو ډلو جیبونو ته د ور روانې ډېرې کوچنۍ ګټې پر سر به بله ورځ د لوږې د هر وژل کېدونکي افغان ماشوم سر ته یو خونړی او غوښه خوړونکی ټپوس ناست وي، او بهرانیان به یې عکسونه اخلي چې بیا د عکاسۍ په نړیوالو فیسټیوالونو کې پرې میلیونونه ډالره جایزه وګټي. که وایو چې د ملي سرچینو او شتمنیو اصلي مالکان د افغانستان خلک دي، نو پوښتنه راولاړیږي چې خلک د دغې شتمنۍ له حقیقت څخه څومره خبر دي او څومره ګټه یې خلکو ته رسیږي. آیا موږ د بې پایه خزانو پر سر پروت وږی ملت یو؟ راځئ په پیل کې په دې اړه د روح الامین نیازی پیښلید وګورو.
1: له طبیعي سرچینو ډک خو فقیر افغانستان، په داسې حال کې چې ډېری افغانان د کار، عاید او لومړنیو خدماتو له کمښت او فقر سره مخ دي، خو هیواد کې تر ځمکې لاندې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت معدني زیرمې پرتې دي. د ځمک پیژندنې وروستۍ څېړنې ښیي چې د افغانستان په نهاد یا بېلابېلو سیمو کې بډایه کاني زیرمې موجودې دي. د بېلابېلو نړیوالو سرویګانو او اټکلونو له مخې د افغانستان د کانونو ارزښت له 1 تریلیون څخه تر 3 تریلیون ډالرو پورې اټکل شوی دی. په دې زیرمو کې مس، سره زر، اوسپنه، تیلا، لیتیوم، کرومایت، مرمر، قیمتی او نیمه قیمتی ډبره او ګڼ نور معدنی مواد شامل دي. افغانستان د قانونو د استخراج اوږده مخینه لري. د لرغونو تمدنونو پر مهال د بدخشان، لاجورد، د غزنی او بامیانو قیمتي ډبرې او د هواد نور مدني مواد د سیمو نړۍ بازارونو ته صادرېدل. خو هواد کې د سولې سيزو جګړو او سیاسي بي ثباتۍ لامل ډېرې قانونه یا خو ندي استخراج شوی او یا هم په ناقانونه ډول ترې ګټه اخیستل شوې ده. چې دا چاره نه یوازې د ملي عوایدو د ضایع کېدو لامل شوی بلکې ځینې وختونه د وسلوالو ډلو او غیر مسؤولو کسانو مالی سرچینې هم پیاوړي کړي دي. د افغانستان له سترو کانونو څخه د لوګر د مسي عینک کان، د بامیان د حاجیګک اوسپنې کان، د غزنی او هلمند د لیتیمو زیرمې او د بدخشان قیمتي ډبرې او سره زر ځانګړی ارزښت لري. په نړیوال اقتصاد کې نن سبا لیتیم د راتلونکي انرژي او برېښنایي موټرو لپاره یو له مهمو فلزاتو څخه ګڼل کیږي. چې افغانستان کې د دې فلز د پام وړ زیرمې شته چې کا پاملرنه ورته وشي د افغانستان لپاره به ستره لاسته راوړنه وي. باور دا دی چې افغانستان کې د قانونو د مسلکي استخراج لپاره لازم کار نه دی شوی، خو که د افغانستان قانونه د شفافو قراردادونو، عصري ټکنالوژۍ، په کوردننه پروسس او ملي ګټو په پام کې نیولو سره استخراج شي، نو هیواد کولی شي په سلګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي، د دولت عواید زیات کړي او د فقر کچه راټیټه کړي. خو آیا دغه پراخې طبي زیرمې به د هیواد د پرمختګ وسیله وګرځي؟ او که به د تیرو کلونو په څیر لا هم د نه کارېدلو شتمنیو په توګه پاتې وي؟ دا هغه پوښتنه ده چې ځواب یې د افغانستان د راتلونکي اقتصاد له برخلیک سره تړلی ښکاري. بهلامین یزی، لندن.
0: آیا افغانستان نړۍ ته مهمې طبیعي سرچینې لري؟ آیا موږ د دغو سرچینو د استخراج په کوردننه پروسس او ګټور پلورو پیر لپاره ملي اراده او اداره لرو؟ آیا موږ له خپلو ملي شتمنیو څخه د ملي ګټو لپاره د استفادې فرهنګ پیژنو؟ په دې برخه کې کوم علمي فرهنګي کارونه شوي دي؟ د افغانستان اوبه، ځنګلونه، د بادي او لمریز انرژۍ د تولید حوزې، زمکلاند انرژي، قانونه، د طبیعي سرچینو زنځیرۍ ګټنه او نور زموږ په ملت دولت جوړونه کې کومه ونډه لري؟ آیا په دې اړه جدي علمي او فرهنګي بحثونه شوي دي؟ همدا به نن له خپلو میلمنو څخه وپوښتو. له موږ سره دي د سرچینې، ځواک او ملت جوړونه کتاب لیکوال دکتور هارون حکیمی او د اقتصادي چارو څیړونکی او لیکوال ښاغلی آصف ننګ. دواړو درنو قدرمنو میلمنو ته هرکلی او ښه راغلاست. ډاکټر صاحب حکیمی، له تاسو نه به شروع کړو. تاسو په دې وختو کې یوه څیړنه بشپړه کړې ده او خپره شوې ده، او په هغو کې مو د افغانستان په دولت جوړونه، د ملت په تشکل کې، د سرچینو او د ټولو اقتصادي منابعو ونډه څیړلې ده. ستاسو دا څیړنه، ستاسو دا کتاب څه وایي؟ آیا رښتیا موږ د خپلو شتمنیو قربانیان یو که نه موږ بختور خلک یو چې دا لرو؟ البته چې په دې پوهیږو چې عوامل ګڼ دي، یوازې به دا عوامل نه وي، اما په دغه برخه کې ستاسو موندنې څه دي؟
2: سلامونه ډاکټر صاحب لیوال تاسو ته، ننګ صاحب محترم ته او ټولو درنو کتونکو ته. د جمهوری دولت البته د حکومت د پایته رسیدو سره سم زه چې کله بیرته د دکتورا مرحلې ته شامل سوم، نو د ملت جوړونې پر هغه بهیر باندې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ 40 کاله په یو ډول وپایېده، وروسته یې دوام ونه کړي، پر دې موضوع مې څیړنې پیل کړې. او وروسته چې تر ټولو مهمه مسئله به په راتلونکي کې د ګټې اخیستنې دپاره څه یي چې دا ملت وکولی شي په خپله ملت جوړونه کې کار ځینې واخلي، هغه پیدا کړم. ما ته د انرژي د بدلون په روان بهیر کې د افغانستان دغه پانګه چې تاسې په خپل مقدمه کې ډیره ښه او هر اړخیزه اشاره ورته وکړه مهمه راغله، ځکه موږ د شلمې پیړۍ درسونو ته ګورو. په شلمه پیړۍ کې کله چې د چرچل او د فشر جاکي فشر لخوا د انګلستان څخه د انرژي د بدلون هڅې راپیل شوې او د ډبرو د سکرو څخه تیلو ته پام واوښتی، تر څو د هغه مهال سمندري ځواک ته دې جوګه کې چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د جرمنانو په وړاندې لاسبری عمومي، دغه بدلون په نړۍ کې یو شمیر هیوادونه وهڅول چې د تیلو زیرمې وپلټي. په دې برخه کې ایران وروسته بحرین او دغه راز سعودي عربستان او تر دې وروسته ګاز ورزیات شول، چې په دې کې کویت او بحرین او قطر او متحده عرب امارات او دغه راز په دې برخه کې د شوروي اتحاد او په لاتین امریکا کې وادونه او دغه راز متحده ایالات. شلمه پیړۍ د دغې انرژي د بدلون سره ډیره د انرژي په برخه کې پر تیلو متمرکزه شوه. که تاسې د شلمې پیړۍ جګړې وګورئ چې د افغانستان د یو شمیر جګړو په ګډون دا جګړې پر تیلو وې، ما وکتل چې اوس چې د یو ډول ویشتیا سره چې فوسیلي سون توکي یا تیلو ګاز چاپیریال ککړي او باید انرژي نوره د پاکو سرچینو څخه، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د لمریزې دغه راز د اوبو او دغه راز د بادي سرچینو څخه باید تولید شي. په دغه بهیر کې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې هغه څه لري چې د یوویشتمې پیړۍ تیل بلل کېدلی سي یا سون توکي بلل کېدلی سي. ما پر همدې باندې د خپلې دکتورا څېړنې وکړې او دا څېړنې د یو کتاب په بڼه چاپ شوې. زه په دې باور یم چې افغانستان په تیر کې هم د تیلو په لمبو کې سوی، او که خدای مکړه دغه پانګه په سمه توګه استفاده نشي، نو په یوویشتمه پیړۍ کې به بل بحران یا نورې جګړې د منرالونو او یا دغو سرچینو له اړخه ورته پیښیږي. خو که چیرې په سمه توګه کار سي، دا سرچینې کولی سي چې د ملت جوړونې په بهیر کې داسې ونډه ادا کړي لکه د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د عربي هیوادونو په وده کې چې تیلو دغه ونډه ادا کړه. ما هغه انالوجي راخیستې ده چې څنګه په شلمه پیړۍ کې ملتونه پر تیلو آباد شول، او په یوویشتمه پیړۍ کې دغه چانس د منرالونو لرونکي هیوادونه لري، چې په دې ډله کې افغانستان په ځانګړې توګه د لیتیم او سعودي عربستان بلل شوی دی. او دا د پنټاګان د څېړنو وروسته په یوه خپره سوې میمو کې راغلی دی چې که چیرې سعودي د تیلو له اړخه بډای وو، نو دا هیواد د لیتیمو له اړخه بډای هیواد دی. خو یوازې لیتیم نه دي، د سږ کال د مهمو منرالونو لیست چې د امریکا حکومت خپور کړی، دوش پیته منرالونه پکښې یاد شوي. د دې ډېره برخه په افغانستان کې شته. د افغانستان د جغرافیې په اړه هم یوه خبره باید چې وسي. موږ وایو چې افغانستان د جغرافیې زنداني دی. موږ وایو چې د افغانستان غرني جوړښت یو شمېر ستونزې رامنځته کړې دي، او افغانان یې د مواصلاتي او دغه راز زلزلو چاپېریالي ستونزو سره مخ کړي دي. خو څه چې باید په دې برخه کې مثبته ونډه ادا کړي، هغه د دې غرونو د دې جوړښت هغه منرالونه دي چې د ټکټونیکي پلیټونو د ټکر له امله په دې کې رامنځته کیږي. افغانستان د یورشیا پر ټکټونیکي پلیټ یا د ځمکې پر تخته پروت دی. د هند تخته یا د هند ټکټونیکي پلیټ او د عربي ټکټونیکي پلیټ معمولا تاسو ته معلومه ده چې دغه پلیټونه په حرکت کې یو د زلزلې چې ډېر وخت تر مځکه لاندې کله کله د مځکې پر سطح هم احساسېږي او ویجاړي رامنځته کوي. دغه فشارونه د منرالونو په جوړولو کې او د منرالونو په منځته راتګ کې ونډه ادا کوي. یو افغانستان د خپل دغه جوړښت له اړخه او د یو شمېر نورو مواردو له اړخه ډېر بډای خدای خلق کړی دی، او دغه منرالونه چې د یو څخه تر درې ټریلیونه پورې ارزښت اټکلېږي، زما په ګومان او د څېړنو له مخې تر دې ډېر زیات، ځکه دي چې د افغانستان دغه موندنې هېڅکله په پرله پسې او تکاملي بڼه نه وې ترسره شوې، بلکې په ډېرو وروستیو وختونو کې په ځانګړې توګه د روسانو لخوا دا پلټنې پیل شوې، او بیا د جمهوریت پر مهال چې هم دغه موندنې کېدې په هغه بڼه چې باید سوي وایي نه وې سوي، ځکه چې ناامني وه او لیرو پرتو سیمو ته او غرنیو سیمو ته تګ ممکن نه و. نو اټکل دا کېږي چې دغه دارایی دغه ترمځکه لاندې منرالونه چې په دغه پیړۍ کې اړتیا ورته ډیریږي پر اړتیا او پر دې ارقامو کې داسې وروسته سره وغږیږو دغه په دغه خاوره کې تر دې نور هم زیات دي. هغه مهال چې د امریکا د جیولوژیکي سروې شمیرو وښووله چې شاوخوا یو ټریلیون ډالرو په ارزښت مواد یا منرالونه کېدای سي دلته پراته وي، د وخت ولسمشر دا تر درې ټریلیونه وروسته بیا تر دې هم زیات وبلل. زه ګمان کوم چې د دوی خبره پر ځای ده.
0: او د بس دوام تر ازو زه غواړم یو بل اړخله قدرمن ننګ سم نه وپوښتم. ښاغلی ننګ، موږ له اوږدو مودو نه را په دې خوا ستاسو اقتصادي تحلیلونه لوستي دي، هر اړخیز دي. افغانستان د یو ګټور تعامل لپاره چې د خپلو معادنو او د خپلو شتمنیو په خاطر باید د مارکیټ له زورورو خاوندانو او یا مالکانو سره ولري، کوم امکانات لري او کوم امکانات باید رامنځته کړي؟ څه ډول ادارې، څه ډول تخنیکي امکانات، کوم علم، کومه پوهنه، کوم ملي شعور، څه دا اړتیا لرو چې دا تعامل تر ډیره بریده زموږ په ګټه وي، نه دا چې موږ یې قرباني شو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم ښاغلی لیوال صاحب تاسو ته، جناب حکیمی صاحب ته، ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان په باب دوه درې بحثه یو داسې بحثونه دي چې موږ که اسطوره ورته ووایو اسطوره بلل کیږي. مثلا د معدنو پاکله دا هم یو بحث ده. ما څه وخت مخکې دا د چین او د امریکا د اقتصاد مقارنه کتله. چین په حاضر وخت کې شپږ اشاره څلور تریلیون ډالره په ارزښت باندې دی تجارت لري، امریکا پنځه اشاره درې تریلیونه لري. یعنی تر امریکا زیات ارزښت دی د تجارت، د کال تجارت ده. د افغانستان په باب دا د تریلیون یا یو تریلیون یا دوه یا پنځه یا شغل کرزی صاحب چې ویل چې دا تر دېرش تریلیونه ارزښت لري، دا ډیر لوی ارزښت په یوازې توګه نه ده. یعنی چې تنه دی تحلیل کو او دا ووایي چې نو موږ د حیات او د نجات په اصطلاح لقمه مو او ګوله مو همداد او کدا وي نو موږ ټول عمر پې ژوند کوای شو. بلکې دلته تر څنګ یو بله اقتصادي زنجیره هغه ډیره مهمه ده. هغه ستاسې د سوال ځواب هم په همدې کې رانغاړم چې افغانستان ډیر کله په ګنج باندې ویده هیواد ده، اما د دې تر څنګ هغه ګنجونه یا په اصطلاح پانګه چې په شاوخوا کې ده او د اقتصاد او د انسان د غوړېدا لپاره ده چې ژوند پکې بهبود پیدا کړي، رفاه ته لاړ سي، نیکمرغۍ ته لاړ سي، په هغو باندې ډیر تماس نه ده سوی. هغه سیمه ییزه مشارکتونه دي. افغانستان په اصطلاح په عربي کې ورته خصخصه وایي، یعنی په ډیرو ساحو کې تخصص پیدا کوای سي. په زراعت کې د خصخصه اقتصاد په اصطلاح یو ساحه د تجارت لپاره چې نړۍ سره تجارت پیو کې لسیمې سره هغه زراعت هم کافي ده. اما د معدنو په باب کې یو زرو شاوخوا شپږ سوه ډوله معدنه کانونه او منرالونه افغانستان لري چې دا په اصطلاح ساحات هم ډیر متعدده دي او تنوع له لحاظ هم ډیر متعدده دي. په ځینو کې یکتاز هم حتی واقع کیدای سي، لکه مثلا په لیتیمو کې، نیوبیم کې، یورانیم کې. دا په دې خپل په اصطلاح په خپله جغرافیا کې ډیر به ارزښت ده. نو زما په نظر که افغانستان د یو تحرک په لور لاړ سي او د شراکتونو لکه د اتحادیې د اروپا غوندې، نو دی کوای سي له دې ټولې سیمې سره په خپلو معدنو کې شراکت وکړي، په خپله ځمکه کې شراکت وکړي، په خپلو اوبو کې او ځنګلونو کې شراکت وکړي، حتی په تجارتي لحاظ په ډیرو نورو شیانو کې په اصطلاح تجارت وکړي چې زموږ مشترکاتو په توګه یادیږي. نو افغانستان پوتنسیل ډیر زیات لري بالقوه، اما په بالفعل پوتنسیل باندې ډیره کمه ساحه تبدیله شوې. داسې وبوله چې موږ د خپل هغه پانګې او طبیعي زیرمو د 2% نعمت نه دا ژوند چلو، اما که ټوله وچلیږي نو طبیعي ده چې بدلون به ډیر غټ وي.
0: او یو پوښتنه دا وه چې که لنډې را جواب کړي ننګ صاحب د همدې په دوام، ویره خو دا ده چې دغه تعامل دغه ډیل به موږ وکولای شو، داسې نه چې د همدې شتمنۍ په خاطر یوه داسې ګوله شو چې ځواکمن او قدرتمند هیوادونه مو تر ستوني تیر نه کړي.
3: مشکل ده، یعنی تاسو په یاد ولرئ هغه وخت کې چې کله تنه د موږ په منابعو نه، یعنی د موږ په سرچینو نه، کله چې د ترکمنستان د ګاز مسله درس یو درس کاله مخکې را مطرح شوه، تاسو د یونیکال او پریداس کمپنیو هغه رقابت په نتیجه کې ولیدل چې حکومتونه هم راړنګ سو، جنګونه مو سو، او دلته رقابتونه دومره ډیر وو. د افغانستان تنه د مسله تنه د سرنوشت په لاس کې فیصله نه ده. اوس دغه سیمه ییزه لوبې، د غټي لوبې، د غټي سیالۍ هغه معنی دي بازدارنده عامل زمونږ د لوی سیالۍ دي چې د موږ پکې نقش نسته، موږ یې تنه قربانیان یو. ها ته به دې تراسې چې د موږ د ظرفیت کم بود او د ښې دولتداري چې په اصلاح اقتصاد محوري ایجاد کې د دې کم بود د بحث قابل ده.
0: بله، او ډېره مننه. دې بحث ته بیرته راګرځم. ښاغلی حکیمی، تاسو یوې جالبې مسئلې ته اشاره وکړه، او هغه د تیلو او فوسیلي انرژۍ د عربي هیوادونو ماډل. هغو غربي قدرتونو چې دغو تیلو ته اړتیا لرله له دوی سره د دوه اړخیزو ګټو تعامل وکړ. عربي هیوادونه یې له وچو ډاګونو نه د نړۍ په ناوې هیوادونو بدل کړل. د شیل کمپنۍ راغله، نورې کمپنۍ راغلې، او بیا وروسته یې دغه وچه صحراوې د تیلو له برکته داسې رنګینې او څراغانې کړې چې د ټولې نړۍ ورته رامخه شوه. اما په عین زمان کې له افریقا او هند او نورو هیوادونو سره دا چلند معکوس و. ما په سریزه کې هم یادونه وکړه، ځینې هیوادونه د خپلو همدغه شتمنیو قربانیان شول. یعنی دا دوه ماډلونه موږ لرو. اوس پوښتنه دا ده چې په دغه موافق او کامیاب ماډل کې دا کمال په خپله د هیوادونو کې و، په دې ملتونو کې و، په حکومتونو کې و چې هم خپل شتمنۍ وپلورلې او هم ځان پرې جوړ کړ، او هغه بل ناکام ماډل چې دی آیا د خلکو د حکومتونه د هغو ملي یووالی د هغوی د شعور سطحه له دې بریالي ماډل سره متفاوته وه؟ قصه چیرته ده؟ له کوم ځای نه ده د بخت سکه ولیږي چې یو ته په ګټه تمامیږي او بل ته په تاوان؟ دا قصه څه ده؟
2: دا ډیره مهمه پوښتنه ده. څو اړخ په دې کې په نظر کې نیول پکار دي، هم کور دننه او هم بهر. په کور دننه د هیوادونو د مشرانو او د مسؤلینو په لیدلوري پورې دا خبره ډیره اړه لري. مثلا ابن سعود چې کله د سعودي د حکومت بنسټ کښېښوي، د څلور بیلی جغرافیې، هغه حجاز و نجد و او شرقي عربستان او جنوبي عربستان، دا د چې سره را یو ځای کړي، نو په لومړي کال کې چې د هغه وخت اقتصادي ډیر سطحي، ډیر کمزوري، یوازې پر مالداري او د غراز د حجانو د حج یا اصطلاح د زیارت پر عوایدو باندې متکی و، وی غوښتل چې دا بل لوري ته سوق کړي. او په دې کې یې د بحرین څخه الهام اخیستی و چې یوازې یو کال تر مخه د تیلو ذخیرې کشف کړې وې. د شیوران سره یا سوکال سره هغه مهال تړون وکړي چې د سعودي په جغرافیا کې د تیلو د پاره پلټنې پیل کړي. یو کال وروسته، یعنی په کومه نیټه چې په 1922 کال د سعودي تاسیس شوی و، په هماغه ورځې یو کال وروسته دا تړون لاسلیک کړي، او د شپږو کلو په موده کې سعودي د څاهانو په کشف او د تیلو په استخراج او نړۍ ته د تیلو په صادرولو باندې وتوانېدي. د ده ملګرتیا چې څوک راخلي، د ده د ټکنالوژۍ سره علاقمندي چې څوک راخلي، د ده د علم او پوهې او ساینس سره لیوالتیا چې کله موږ مطالعه کوو، او دغه راز د بهرنیانو سره د تعامل چې د څنګه د فیلبي او نورو غونې ملګري پیدا کړي ول، چې د هغو مشورو ته یې غاړه ایښوله، او د هغو په همکاري باندې د نړۍ سره اړیکې جوړولې، هغه څه دي چې وروسته یې موږ ګورو چې څنګه د عواید د یو منظم سیستم لمخې د هغه ورستپاته هیواد په بیخ بنسټ یا زیربنا کې لګول. هغه عواید یې د خلکو د ژوند په ښه کولو مصرفول. حتی ده د هغه وخت د فورډ موټر غوښتلې چې په لیرو پرتو سیمو په اصلاح یا بدوي ټولنو کې خلکو ته وښي، په ښکار پسې به ولاړې، ولې خپل موټر به یې هلته هغو خلکو ته پرېښه او تر یوه سفر وروسته چې څنګه د ټکنالوژۍ سره د ټولنې آشنایي زیاته کړي. په بل اړخ کې بیا که موږ مثلا د نایجیریا مثال ورکړو، نایجیریا هم تیل درلودل، ولې یوازې کوچنۍ ډلې وې، چا ته یې غوږ نه نیوه، د هیواد دپاره یې لیدلوری نه درلودی، یو د بل په وړاندې یې جګړې وکړې او په لسګونو زورو انسانان یې ووژل. او په ورته وخت کې موږ وینو چې منابع یې نور یوړې. دوهم اړخ په دې کې چې یو بهرنی اړخ دی، هغه دا دی چې څوک د څنګه ملګرو یا شریکانو سره مخې ته ځي. د شریک ټاکنه ډیره مهمه ده. کانګو د 1990 څخه تر 2003 کال پورې د کوبالت، چې د دنیا نږدې اویا فیصد کوبالت صادری او هغه په بیټریو کې په ځانګړې توګه په ټوله په انرژي کې په کاریږي، او دغه راز الماس لري او طلا لري او نور څه لري. په کانګو کې د 2.5 څخه تر څه باندې 15 میلیونه انسانان په ډېره کمه موده کې د 1990 څخه تر 2003 پورې ووژل شول، ځکه چې هلته لیدلوری نه و، هلته مدیریت نه و، هلته بنسټونه کمزوري ول، هلته پالیسۍ نه وې، او هلته شفافیت نه و، هلته د بشري حقونو موضوع ته چا پام نه کاوه، هلته ملګري یا شریکان داسې هیوادونه نه ول چې هغوی دي یا نړیوال اصولو ته ژمن وای او یا دې متقابلې ګټې په نظر کې نیولی، بلکې هغوی یوازې خپل لوټ کاوه. د دې ترڅنګ چې په مجموع کې راخیستل کېږي د لیدلوري او د مشرتابه او د بنسټونو او د قوانینو خبر، هغه ظرفیت د نن ډېر مهم دی. ټولنې کله کله ظرفیت نه لري، ولې جوړیږي او ځینې د ظرفیت
0: په دغه هلته موږ چیرته یو، په همدغه ځای کې موږ چیرته یو ښاغلی حکیمي؟
2: له بده مرغه موږ اول خو په تیرو شلو یا 15 کلونو کې د خپلو منرالونو څخه سمه ګټه وانخیسته. لکه ننګ صاحب چې یادونه وکړه، زه چې د افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت ګورم، موږ کولای سو چې په هر کال کې 3,500,000 میګاواټه برېښنا تولید کړو، خو موږ دا مهال یوازې څه باندې 300 میګاواټه تولیدو. دا بیخي ډېر لوی توپیر دی. یعنی موږ د خپل ظرفیت 0.05 برخه کارولې ده په کور دننه. موږ حتی 1% خپل هغه وړتیا د انرژي په تولید کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ونه کارول. زما یو ټکی د نیوکو پر نړیواله ټولنه دا دی چې که چیرې په هغه شل کلنه دوره کې د افغانستان پر بنسټونو باندې سمه پانګونه سوې وای، چې هر کال نږدې د 2.5 بلیون ډالرو پورې انرژي د بهر څخه واردېدل، البته ټوله انرژي یوازې برېښنا نه، او نږدې 3.5% برېښنا یا 3.5% برېښنا هم د ګاونډیو هیوادونو څخه واردېدل. دا که موږ په کور دننه تولید کړی وای، هم به یې زموږ لګښتونه کم کړي وای، او هم به یې موږ ته داسې منبع راکړي وای چې زموږ د حکومتونو د تداوم په برخه کې به یې زموږ سره مرسته کړې وای. موږ په هغه وخت کې هم په ښه موقعیت کې نه وو. دا مهال خو چې د ساینس سره د مسلکي علومو سره په دې برخه کې چې بیلابیل اړخونه په نظر کې نیسي، او دغه راز د ارادو او د لیدلوري د بنسټونو چې باید موږ ډېر پیاوړي بنسټونه لرلای، د پالیسیو د نړۍ سره د مناسبې شکلتیا چې څوک زموږ ملګري دي، او دغه راز د دې عوایدو په لګولو کې موږ نه پوهیږو چې دا اوس چې د افغانستان ځکه څیریږي، قانون راایستل کېږي او حتی په بهر کې پروسسیږي، دغه د پروسسولو ظرفیت په کور دننه په خپله یوه ډېره جدي اړتیا ده. د یو هیواد دپاره نه دي پکار چې خپل منرالونه استخراج کړي تر څو چې په کور دننه یې د هغو د تصفیې ظرفیت نه یې رامنځته کړي. تاسې ولیدلې چې یو ډېر ساده منرال چې البته د هغه د ویلولو ظرفیت ډیر ډیر کم لګښت اړتیا لري. حتی یو شخص خپل هم کولای شي چې هغه طلا ده. موږ په روسیو کې لیدل چې حتی طلا هم یا سره زر هم وړل شوي دي ازبکستان ته او هلته پروسس شوي دي. موږ په کور دننه د هر ډول ظرفیت څخه متاسفانه بې برخې یو او موږ نړیوالو په رسمیت نه یو پیژندلي. زموږ کچیرې په تړونونو کې ستونزه راځي موږ ډبلیو ټي او نورو ادارو ته مراجعه نسو کولی. او دغه راز زموږ ډیره تکیه دا مهال پر چین ده. چین له بده مرغه یو د هغو هیوادونو څخه دی چې چیرې تللی دی، نو هلته یې فساد خپور کړی دی، هلته یې د هغه هیواد ملي ارزښتونو ګټو ته پام نه دی کړی او هلته یې چاپیریال زیانمن کړی دی، هلته یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. پاکستان یو ښکاره مثال دی چې ان د ښځینه